Pentru aceasta am urât toată calea nedreptății. Păcălie picioarelor mele este legea ta și lumina cărărilor mele. Jurat m-am și m-am hotărât să păzești de cățile dreptății tale. Umilit am fost până în sfârșit, Doamne, viază-mă după cuvântul tău. Cele de bunăvoie ale gurii mele, binevoiește-le, Doamne, și judecățile tale mă învață. Sufletul meu în mâinile tale este pururea și legea ta n-am uitat. Pus mi-au păcătoși și curță mie, dar de la poruncile tale n-am rătăcit. Moștenita mărturiei tale în veacă, bucurie inimii mele sunt ele. Plecata minima mea ca să fac îndrepturile tale în veacă spre răsplătire. Pe călcătorii de lege am urât și legea ta am iubit. Ajutorul meu și sprijinitorul meu ești tu. În cuvântul tău am nădăjduit. Depărtați-vă de la mine cei ce vicleniți și voi cerceta poruncile Dumnezeului meu. Apără-mă după cuvântul tău și mă viază și să nu-mi dai de rușine așteptarea mea. Ajută-mă și mă voi mântui și voi cugeta la îndreptările tale pururea. Defăimat ai pe toți cei ce se depărtează de la îndreptările tale, pentru că nedrept este gândul lor. Socotit am călcător de lege pe toți păcătoșii pământului, pentru aceasta am invit mărturiile tale pururea. Străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Făcut am judecată și dreptate, nu mă da pe mâna celor ce-mi fac strâmbătate. Primește pe robul tău în bunătate ca să mă clevetească cei mândri. Sfârșitul sau ochii mei după mântuirea ta și după cuvântul dreptății tale. Făcut robul tău după mila ta și îndreptările tale mă învață. Robul tău sunt eu, înțelepțește-mă și voi învăța poruncile tale. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Vremea este să lucreze, Domnul, cum am neaustigat legea ta. Pentru aceasta am iubit poruncile tale mai mult decât aurul și topazul. Pentru aceasta, spre toate poruncile tale m-am îndreptat, toată calea nedreaptă am urât. Minunate sunt mărturiile tale, pentru aceasta le-ai cercetat pe ele sufletul meu. Arătarea cuvintelor tale luminează și înțelepțește pe prunci. Gura mea am deschis și am aflat că de poruncile tale am dorit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Caută-ți pe mine și mă miluiește după judecata ta față de cei ce iubesc numele tău. Pașii mei îndreptează după cuvântul tău și să nu mă stăpânească nicio fără de lege. Izbăvește-mă de clevetirea oamenilor și voi păzi poruncile tale. Fața ta arată robului tău și mă învață poruncile tale. Izvoare de lacrimi au vărsat ochii mei pentru că n-am păzit legea ta. Drept ești, Doamne, și drepte sunt judecățile tale. Poruncile tale cu dreptate, mărturile tale și cu tot adevărul. Topitul m-a rupt în acasă tale, că a uitat cuvintele tale vrăjmașii mei. Lămurit cu foc este cuvântul tău foarte și robul tău l-a iubit pe el. Tânăr sunt eu și defăimat, dar în drepturile tale nu le-am uitat. Dreptatea ta este dreptate în viață și legea ta adevărul. Necazul și nevoia dau peste mine, dar poruncile tale sunt gândirea mea. Drepte sunt mărturiile tale în viață, înțelepțește-mă și voi fi viu. Strigat am cu toată inima mea, auzi-mă, Doamne, în drepturile tale voi căuta. Strigat am către tine, mântuiește-mă și voi păzi mărturiile tale. Din zori m-am sculat și am strigat, pentru cuvintele tale am nădăjduit. Deschis am ochii mei de dimineață ca să cuget la cuvintele tale. Glasul meu auzi-l, Doamne, după mila ta, după judecata ta mă viază. Apropiatul sau cei ce mă prigonesc fără de lege, dar de la legea ta s-au îndepărtat. Aproape ești tu, Doamne, și toate poruncile tale sunt adevărul. Din început am cunoscut din mărturile tale că în veac le-ai întemeiat pe ele. Vezi smerenia mea și mă scoate că legea ta n-am uitat. Judecă pricina mea și mă izbăvește după cuvântul tău, fă-mă viu. Departe de păcătoși și mântuirea că îndreptările tale n-au căutat. Îndurările tale multe sunt, Doamne, după judecata ta mă viază. Mulți sunt cei ce mă prigonesc și mă necăjesc, dar de la mărturile tale nu m-am abătut. Văzut am pe cei nebucepuți și mă sfârșeam că n-au păzit cuvintele tale. Vezi că poruncile tale am iubit, Doamne, în primirea ta mă viază. Începutul cuvintelor tale este adevărul și veșnice sunt toate judecățile dreptății tale. Că pe tine m-au prigonit în zadar, iar de cuvintele tale s-a înfricoșat inima mea. Bucura-mă voi de cuvintele tale, ca cel ce a aflat că moară mare, nedreptatea mărât ce am disprețuit, legea ta am iubit. De 7 ori pe zi te-am lăudat pentru judecățile dreptății tale, pace mult au cei ce iubesc legea ta și nu se smintesc. Așteptat am mântuirea ta, Doamne, și poruncile tale am iubit, păzit am sufletul meu mărturiile tale și le-ai iubit foarte. Păzit am poruncile tale și mărturiile tale, că toate căile mele înaintea ta sunt, Doamne. Să se apropie rugăciunea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă înțelepțește, să ajungă cererea mea înaintea ta, Doamne, după cuvântul tău mă izbăvește. Să răspândească buzele mele laudă că m-ai învățat în drepturile tale, rostiva limba mea cuvintele tale, că toate poruncile tale sunt drepte. Mâna ta să mă mântuiască că poruncile tale am ales, dorita mântuirea ta, Doamne, și legea ta cugetarea mea este. Viu va fi sufletul meu și te va lăuda și judecățile tale îmi vor ajuta mie. Rătăcit am ca o oaie pierdută, caută pe robul tău cu poruncile tale, nu le-am uitat.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cred într-o unul Dumnezeu Tatăl atotțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-o unul Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, nu născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină de lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut. Care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a pogorât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om. Și s-a răsignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și s-a dat de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul care din Tatăl procede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, pentru una sfântă, subornicioască și apostolească biserică, mărturisesc cu botez prin iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă predelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum cer așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Iată, mirele vine în miezul nopții și fericită este sluga pe care o va afla priveghind, dar nevrednică este iarăși cea pe care o va afla lenevindu-se. Vezi, dar, suflete al meu, cu somnul să nu te îngreuiezi, ca să nu te dai morții și afară de împărăție să te încuici, te deșteaptă strigând: Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. La ziua cea înfricoșătoare, gândind, suflete al meu, priveghează, aprinzându-ți candela ta, cu de lemn luminându-o, că nu știi când va veni la tine glasul ce va zice, iată mirele. Vezi, dar, suflete al meu, să nu dormitezi, căci vei rămâne afară, bătând ca și cele cinci fecioare. În priveghere așteaptă ca să întâmpi pe Hristos cu un de lemn de ungere și îți va da ție cămara cea dumnezeiască a slavei sale. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Pe tine, zidul cel nebiruit, întâlnirea mântuirii, născătoare de Dumnezeu, Fecioare, te rugăm, sfaturile celor potrivnici le risipește, întristarea poporului tău în bucurie o întoarce. Țara ta o apără și o ajută pentru pacea lumii, te roagă, că tu ești născătoare de Dumnezeu, nădejdea noastră. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceasul în cer și pe pământ ești închinat și slăvit Hristoase, Dumnezeule, îndelung răbdătorile mult milostivești și mult milostări de care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, repetă-ți chemul la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însuți, Doamne, primești și rugăciunile noastre în ceasul acesta. Îndreptează viața noastră spre poruncile tale, sufletele noastre sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește. Ne izbăvește pe noi tot din cazul celor rele și al durerii. Împojoară-ne pe noi cu sfințite îngeri ca prin mijlocirea lor fiind poziții povățiți. Să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-un numele Domnului binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează! Luminează fața ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne Dumnezeule, Părinte atotputernice, Doamne Fiule, Unului născut Iisuse Hristoase și Duhule Sfinte, o Dumnezeire, o putere, miluiește-mă pe mine păcătosul și cu judecățile care știi. Mântuiește-mă pe mine nevrednicul robul tău, cu binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos și Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Ridicat-o am ochii mei la munții, de unde va veni ajutorul meu, ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul și pământul. Nu va lăsa să se clatine piciorul tău, nici va dormita Cel ce te păzește. Iată, nu va dormita, nici va adormi Cel ce păzește pe Israel. Domnul te va păzi pe tine, Domnul este acoperământul tău de-a dreapta ta, ziua soarele te va arde nici luna noaptea. Domnul te va păzi pe tine de tot răul, păzi va sufletul tău, Domnul va păzi intrarea ta și ieșirea ta de acum și până în veac. Iată acum binecuvântați pe Domnul toate slugile Domnului care stați în casa Domnului, în curțile casei Dumnezeului nostru. Noaptea ridicați mâinile voastre spre cele sfinte și binecuvântați pe Domnul, te va binecuvânta Domnul din Sion, Cel ce a făcut cerul și pământul. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ceaspre ființă, dă-ne o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.

0: Puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Bun este, Doamne, că omul pe robitești câte în viață au greșit iartă, adică nimeni nu este fără de păcat, fără numai Tu, Cel ce poți și celor adormiți să le dau odihnă. Cel ce prin adâncul înțelepciunii cu iubirea de oameni toate chivernisești, și ceea ce este de folos tuturor dăruiește, unul izditor le odihnește, Doamne. Spetele adormiților robilor Tăi, că spre Tine nădejdea și-au pus, spre Făcătorul și izditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinții, odihnește Hristoase, spetele adormiților robilor Tăi, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfârșit. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fericimu-te pe Tine toate neamurile născătoare de Dumnezeu Fecioară, că întru Tine cel neîncăput, Hristos Dumnezeul nostru, binevoita încăpea. Fericiți suntem și noi folositoare pe Tine, avându-Te că ziua și noaptea Te rogi pentru noi. Pentru aceasta, lăudându-Te, strigăm Ție, bucură-te ceea ce ești plină de har, Domnul este cu Tine. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Pomenește, Doamne, pe cei ce într-o nădejdea învierii și a vieții veșnice au adormit, părinții și frații noștri și pe toți care în cucernicie și în credință s-au săvârșit. Și iartă-lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie, cea cu cuvântul, cu fapta, cu gândul, și așează pe dânsii în locuri luminoase, în locuri ocoroase, în locuri de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul, unde cercetarea feței Tale veselește pe toți sfinții Tăi cei din veac. Dăruiește lor și nouă împărăția Ta și împărtășirea bunătăților Tale celor negrăite și veșnice și desfătarea vieții Tale cele nesfârșite și fericite. Că Tu ești viața și învierea și odihnă robilor Tăi celor adormiți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul și Bunul și de viață, Făcătorul Tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție. Ca unui stăpânei păcătoși și robii Tăi, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre. Și caută și acum ca un milostiv și ne izbăște pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău. Toți lucrurile mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi. Că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.
0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne și auzi-ne.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm ca să păzească Sfântul Lăcașul acesta, orașul acesta, țara aceasta, toate orașele și satele, de boală, de foamte, de cutremur, de pătoc, de foc, de sabie, de năvălire altor neavră spănașe, de răzbrăță dintre noi, pentru ca milosti blând și leșnii atâtor să ne fie nou bunul și iubitorul de oameni Dumnezeu nostru. Să îndepărteze, să împrește toată mânia care spornește asupra noastră. Să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este asupra noastră. Și să ne miluiască pe noi.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre. Și ne miluiește, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase, Dumnezeule!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale preacuvioșelor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și cu rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin. Dumnezeu să ne miluiască, Părinte Sfințite.
0: Să ne rugăm pentru pacea lumii.
1: Doamne, miluiește!
0: Bună sporire și întărire a drept măritorilor creștini.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și pentru toți frații noștri cei întru Hristos.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni și conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și iubitoarea de Hristos armată.
1: Doamne, miluiește!
0: Părinte slujitore aceste sfinte catedrale,
1: Doamne,
0: pentru toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru cei ce ne urăsc, pentru cei ce ne iubesc pe noi,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne miluiește și ne ajută nouă,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce ne-au cerut nouă nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânsii,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru izbăvirea celor robiți,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru părinții și frații noștri care sunt departe,
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei care călătoresc pe usca pe

0: creștinii ortodoxi, pentru ctitorii acestui sfânt rătaș, pentru părinții și învățătorii noștri, pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri de măritor creștin care odihnesc aici și pretutindeni, să zicem și pentru aceștia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește!
0: Pentru rugăciunele sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește!

0: Veniți să ne închinăm împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnule, în ziua necazului, să te scutească numele Dumnezeului lui Iacob. Trimită ție ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Omenească toată jertfa ta și arderea de tuta ta bineplăcută să-i fie. Îți dea ție, Domnul, după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Ne vom bucura de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale. Auzi-l va pe dânsul din cerul cel sfânt al lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea ta se va veseli împăratul și într-o mântuirea ta se va bucura foarte. După dorirea inimii lui, ei dat lui și de voia buzelor lui nu le-a lipsit pe el. Că l-ai întâmpinat pe el cu binecuvântările bunătății, pus ai pe capul lui cu unul de piatră scumpă. Viața cerut de la tine și dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că vei da lui binecuvântare în veacul veacului, îl vei veseli pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clătina. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți și ce te urăsc pe tine. Îl vei pune pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale, Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și îi va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vie pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea. Te vei pune pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, în tutăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Pe Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miliește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vinea noastră cea spre ființă dă-ne nouă astăzi. Ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclar.
1: A Ta este împărăția, puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

0: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecuvintoșilor creștini asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit cu numele Tău, îndurările Tale dărește Hristoase Dumnezeule. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioșii creștini, dorindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău o armă de pace nebirită biruință. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ocrotitoare, neînfricată și neînfruntată, nu trece cu vederea ceea ce zbură. Rugăciunile noastre, născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea deoște a dreptcredincioșilor. Mântuiește pe cei cerindu-i să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu, ceea ce ești una binecuvântată.
1: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta.

0: Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinii, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miluiește!
0: Că ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindenea, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai statelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Ne rugăm pentru părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pentru toți miluitori, binefăcătorii și închinătorii ei, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Încă ne rugăm pentru toți fratele noștri, pentru toți cucenții și drept-măritorii creștini, pentru sănătatea și mântuirea lor.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește!
0: Și milostiți iubitori de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

0: una, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă întru cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mei bunăvoire. Slavă întru cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mei bunăvoire. Slavă întru cedesus lui Dumnezeu și pe pământ pace într-o mei bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, cât s-au mulțit ce mă necăjesc, mulți se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu, nu este mântuirea lui întru Dumnezeului. Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu, slava mea și cel ce înalți capul meu, cu glasul meu câte Domnul a strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Mă voi temei de mii de popoare care împrejur mă împresoară, scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit, a Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și m-am dormit, sculată-mă că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețele Tale s-au înfipt în mine și a întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale, nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea păsată peste mine. Umplutul s-a de miros greu și a putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuit-o m-am și m-am grăbăvit până în sfârșit, toată ziua mâhindu-mă umblam. Roșalele mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjit m-am și m-am smerit foarte. Am răcnit din suspinarea inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit în materia mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut și de aproape mei departe au stat. Și se țeleau ce ce căutau sufletul meu și ce căutau cele rele, mie, grea de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-a făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Că spre Tine, Doamne, am nădăjduit, Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis, ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei, și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-a semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pururea. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu, iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine și s-au mulțit ce omoresc pe nedrept. Și ce-mi răsplătesc rele pentru bune, mă defăimă, ocorma-n bunătatea. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine, ia minte spre ajutorul meu, Doamne, al mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine te caut de dimineață, însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu. În pământ pustiu și în umblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție, ca să văd puterea Ta și slava Ta, că mai bună este mila Ta decât viață. Buzele mele Te vor lăuda, așa Te voi binecuvânta în viața mea și în mele Te voi ridica mâinile mele. Ca deseu și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în aștenutul meu, în dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu, intrau vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei părții vulpilor vor fi, iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăudat se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat cura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea Ta, să ajung înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne, că să-mi plăde rele sufletul meu și viața mea de iață apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajuns am ca un om neajutorat între cei morți, slobod. ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-ai adus aminte și care au fost repădați de la mâna ta. O să mă îngroapă ce mai de jos între cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mâia ta și toate valurile tale le-a dus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine, ajuns amărăciunilor. Închis am fost și n-am putut ieși. Ochii mei au slăbit de sferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minus sau ce morți vor sculaște, vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva în mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un tuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu, un ostenel din tinerețele mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mâhnit. Peste mine au venit mâniile tale și fricoșorile tale m-au tulburat. Înconjurat m-au capăt toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtată de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din cauza ticoloșiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua am strigat și noaptea înaintea ta, să ajung înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și nu uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce împlinește de bunătăți durerea ta, nu-i se vor cale vulturului tinerețele tale. Cel ce face milostenie Domnului și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate. Cunosc că te-a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung grăbător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va ieți nici în veac se va mânia. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă. Ci cât este de departe cerul de pământ, atât este de mare mila lui spre cei ce se teme dânsul. Pe cât sunt de departe răsăriturile de la apusuri, depărtată de la noi fără de legile noastre. În ce chip miliește Tatăl pe Fii, așa a milit Domnul pe cei ce se teme dânsul, că El a cunoscut zidirea noastră, a dus și aminte că țărână suntem. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori, că Duh a trecut prin trânsul și nu va mai fi și nu se va mai cunoaște locul său. Iar mila Domnului din veac în veac spre cei ce se teme dânsul și dreptatea Lui spre fiii fiilor, spre cei ce păzesc legământul Lui și își aduc aminte de poruncile Lui ca să le facă pe ele. Domnul în cer a cătit scaunul Său și împărăția Lui peste toți stăpânește. Binecuvântați pe Domnul toți îngerii Lui, cei puternici la virtute care faceți cuvântul Lui și auziți glasul cuvintelor Lui. Binecuvântați pe Domnul toate puterile Lui, slugele Lui care faceți voia Lui. Binecuvântați pe Domnul toate lucrurile Lui în tot locul stăpânirii Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. În tot locul stăpânirii Lui, binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea, într-o credincioșia Ta, auzi-mă, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecat cu robul Tău, că nimeni din cei vii nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcut-o mă să locuiesc în întuneric, ca morții cei din veacuri, măhnite Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi aminte de zilele cele de demult, cugetat-am la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Întins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca în pământ setat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu-ți întoarce fața ta de la mine, ca să nu mă asemă în celor ce scăboară mormânt. Vă sau dimineață, mila ta, că la tine mi-e nedejde, arată în cale pe care voi merge, că la tine ai ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine lerg, Doamne, învață-mă să fac voia ta, că Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun, să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește-mi viață, într-o dreptatea Ta scoate din necaz sufletul meu. Fă bunătate, te desterpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

0: aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și ceantru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Credinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor și pentru iubitoare de Hristos armată, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru Sfântocașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru buna întocmirea văzducului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri cu pace, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți,

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Miluiește.
0: Preasfânta, curată, preabinecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim.

0: Miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
1: Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine este nemărturisit Domnule și a cântat numele Tău prea înalte. A vestit dimineață mila Ta și adevărul Tău în toată noaptea. În psaltire cu 10 strune, în cântece din alăută, că m-ai veselit, Doamne, într-o făpturile Tale și într-un lucru mâinilor Tale mă voi bucura. Îți au mărit lucrurile Tale, Doamne, dânci că totul sunt gândurile Tale. Bărbatul nepriceput nu va cunoaște și cel neînțelegător nu va înțelege acestea. Înrăsar păcătoșii ca iarba și să-i vezi toți și ce fac fără de legea ca să piară în veacul veacului, iar Tu prea înalt ești în veac, Doamne. Iată vrăjmașii Tăi, Doamne, vor pieri și se vor risipi toți și ce lucrează fără de legea și se va înălța fruntea mea ca inorogului și bătrânițele mele unse din belșug. Și a privit ochiul meu către vrăjmașii mei și pe cei vicleni ce se ridică împotriva mea, îi va auzi urechea mea. Dreptul ca finicul va înflori și precum cedrul cel din Liban se va mulți, răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. Încă într-o bătrânețe unse vor spori și binevețuind vor fi ca să vestească, drept este Domnul Dumnezeul nostru și ne este nedreptate într-un dânsul. Domnul a împărățit într-o podoabă, s-a îmbrăcat, îmbrăcatul s-a Domnul într-o putere și s-a încins, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, gata este scaunul tău de atunci, din veac ești tu. Ridicat au râurile, Doamne, ridicat au râurile, glasurile lor, ridicat vor râurile, valurile lor cu glasuri de ape multe, minunate sunt înălțările mării, dar minunate este într-un cele înalte Domnul. Mărturile Tale s-au devenit foarte, case Tale se cuvine sfințenie, Doamne, într-o lungime de zile. Domnul Dumnezeul răzbunărilor, Domnul Dumnezeul răzbunărilor, cu îndrăzneala grăit înalță, te cel ce judeci pământul, răspătește răsplătirea celor mândri. Până când păcătoșii, Doamne, până când păcătoșii se vor făli, până când vor spune și vor grei nedreptate, grei vor toți și ce lucrează fără de legea. Pe poporul Tău, Doamne, l-au suprit și moștenirea Ta au apăsat-o, pe văduvă și pe orfani au ucis și pe străini l-au omorât. Și au zis, nu va vedea Domnul nici nu va pricepe Dumnezeul lui Iacob, înțelegeți doar cei neînțelepți din popor și cei nebuni înțelepțiți-vă odată. Cel ce a zidit urechea oare nu aude, cel ce a zidit ochiul oare nu privește, cel ce pedepsește neamurile oare nu va certa, cel ce învață pe om cunoștința, Domnul cunoaște gândurile oamenilor că sunt deșarte. Fericit este omul pe care îl vei certa, Doamne, și din legea Ta îl vei învăța pe el, ca să-l liniștești pe el în zile rele, până ce se va săpa groapă păcătosului. Că nu va lepăda Domnul pe poporul său și moștenirea sa nu o va părăsi, până ce dreptatea se va întoarce la judecată și toți cei cu inimă curată care se țin de ea. Cine se va ridica cu mine împotriva celor ce viclenesc și cine va sta împreună cu mine împotriva celor ce lucrează fără de legea? Că de nu mi-ar fi ajutat mie Domnul, puțin de nu s-ar fi sălășulit în iad sufletul meu când am zis, s-a clătinat piciorul meu, milată Doamne, mi-a ajutat mie. Doamne, când s-au mulțit durerile mele în inima mea, mângâierile Tale au veselit sufletul meu, va putea oare să stea în preajma Ta scaunul pierzătorilor și al celor ce uneltesc nelegeri împotriva legii? Ei vor prinde în cursă sufletul dreptului și sânge nevinovat vor osândi, dar Dumnezeu mi-a fost mie scăpare și Dumnezeul meu ajutorul nădejdii mele. Și le va răspăti lor Domnul după fără de legea lor și după răutatea lor îi va pierde pe ei Domnul Dumnezeul nostru, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Veniți să ne bucurăm de Domnul și să strigăm lui Dumnezeu Mântuitorului nostru, să întâmpinăm fața Lui cu laudă și în psalm să-i strigăm Lui că Dumnezeu mare este Domnul și Împărat mare peste tot pământul. În mâna Lui sunt marginile pământului și înălțimile munților ale Lui sunt, că ca Lui este mare și L-a făcut-o pe ea. Și uscatul mâinile Lui L-au zidit. Veniți să ne închinăm și să cădem înaintea Lui și să plângem înaintea Domnului Cel ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru și noi poporul pășunii Lui și oile mâinilor Lui. O, de ați auzit glasul care zice, să nu vă învârtoșați inimile voastre ca în timpul cercetării, ca în ziua ispitirii în pustie, unde m-au ispitit părinții voștri, m-au ispitit și au văzut lucrurile mele. 40 de ani am urât neamul acesta și am zis, pururea rătăcesc cu inima și ei n-au cunoscut căile mele, că m-am jurat într-o mânia mea, nu vor intra într-o odihna mea. Cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului binecuvântați în numele Lui, vestiți din zi în zi mărturia Lui. Vestiți între neamuri slava Lui, între toate popoarele, minunile Lui, că mare este Domnul și lăudat foarte, înfricoșător este mai presus decât toți Dumnezeii. Că toți Dumnezeii păgânilor sunt demoni, iar Domnul cerurile a făcut. Laudă și frumusețe este înaintea Lui, sfințenie și măreție în locașul cel sfânt al Lui. Aduceți Domnului semințiile popoarelor, aduceți Domnului slavă și cinste, aduceți Domnului slavă numelui Său, aduceți jertfe și intrați în curțile Lui, închinați-vă Domnului în curtea cea sfântă a Lui. Să tremure de față Lui tot pământul, spuneți între neamuri că Domnul a împărățit, pentru că a întărit lumea care nu se va clinti, judecava popoarele într-o dreptate, să se veselească cerurile și să se bucure pământul, să se zgudie mare și toate cele ce sunt în ea, să se bucure câmpiile și toate cele ce sunt pe ele. Atunci se vor bucura toți copacii dumbrăvii de fața Domnului că vine să judece pământul, judecava lumea într-o dreptate și popoarele într-o adevărul Său. Domnul împărățește, să se bucure pământul, să se veselească insule multe, nori și negre împrejurul Lui, dreptate și judecată sunt izbânda tronului Său. Foc înaintea Lui va merge și va arde împrejur pe vrăjmașii Săi, iluminat au fulgerile Lui, lumea văzută și să cutramura pământul, munții ca ceara s-a topit de fața Domnului, de fața Domnului tot pământul. Vestit au cerurile dreptate Lui și au văzut toate povarele slava Lui, să se rușineze toți și ce se închină chipurilor cioplite și se laudă cu idolilor. Închinați-vă Lui toți îngerii Lui, au zis și s-a veselit Sionul și s-au bucurat fiicele Iudeii pentru judecățile Tale, Doamne, că Tu ești Domnul cel preînalt peste tot pământul. Înălțat Tu te-ai foarte mai presus decât toți Dumnezeii, cei ce iubiți pe Domnul urâți răul, Domnul păzește sufletele cuvioșilor Lui, din mâna păcătoșilor îi va izbăvi pe ei, lumina răsării dreptului și celor drepți cu inima veselie. Veseliți-vă drepților în Domnul și lăudați pomenirea sfințeniei Lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cântați Domnului cântare nouă, că lucruri minunate a făcut Domnul, mântuitul apel dreapta Lui și brațul cel sfânt al Lui. Cunoscut a făcut Domnul mântuirea sa înaintea neamurilor, a descoperit dreptatea sa, a pomenit mila sa lui Iacob și adevărul său casă lui Israel. Văzut au toate marginile pământului mântuirea Dumnezeului nostru. Strigați lui Dumnezeu tot pământul, cântați și vă bucurați și cântați, cântați Domnului ca cu alăută, cu alăută în când sunet de psaltire. Cu trâmbițe și în sunet de cor strigați înaintea împăratului și Domnului, să se zgudie marea și plinirea ei lumea și toți ce locuiesc în ea. Râurile vor bate din palme deodată, mulți se vor bucura de fața Domnului că vine să judece pământul, judecava lumea cu dreptate și popoarele cu nepărtinire. Domnul împărățește, să tremure popoarele și de pe heruvim să se cutremure pământul. Domnul în Sion este mare și înalt peste toate popoarele. Să se laude numele Tău cel mare, că înfricoșător și sfânt este și cinstea împăratului iubește dreptatea. Tu ai întemeiat dreptatea judecată și dreptatea în Iacob Tu ai făcut. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați așternutului picioarelor Lui, că sfânt este. Moise și Aaron între preoții Lui și Samuel între cei ce cheamă numele Lui. Chemată pe Domnul și El i-a auzit în sâlp de nori grea către ei. Păzea mărturile Lui și poruncile Lui pe care le-a dat lor. Doamne Dumnezeul nostru, Tu ai auzit pe ei, Dumnezeule, Tu te-ai milostivit de ei și ai răsplătit toate faptele lor. Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru și vă închinați în muntele cel sfânt al Lui, că sfânt este Domnul Dumnezeul nostru. Strigați Domnului tot pământul, slujiți Domnului cu veselie, intrați înaintea Lui cu bucurie, cunoașteți că Domnul este, El este Dumnezeul nostru, El ne-a făcut pe noi și nu noi. Iar noi suntem poporul Lui și oile pășunii Lui, intrați pe porțile Lui cu laudă și în curțile Lui în cântări, lăudați-L pe El. Cântați în numele Lui că bun este Domnul, că în veac este mila Lui și din neam în neam adevărul Lui. Mila și judecata Ta voi cânta ție, Doamne, cânta voi și voi înțelege mergând pe cale fără prihană, când vei veni la mine. Umblat-am într-un nerăutate inimii mele, în casa mea n-am pus înaintea ochilor mei lucruri nelegit, pe călcătorii de lege am urât, nu s-a lipit de mine inima îndărătnică pe cel rău care se depărta de mine, nu l-am cunoscut. Pe cel ce clevetea înascuns, pe vecinul său, pe acela l-am izgonit, cu cel mândru cu ochiul și nesățios cu inima, cu acela n-am mâncat. Ochii mei sunt peste credincioșii pământului, ca să șadă ei împreună cu mine. Cel ce umbla pe cale fără prihană, acela îmi slujea, nu va locui în casa mea cel mândru, cel ce grește nedreptăți nu va sta înaintea ochilor mei. În dimineață voi judeca pe toți păcătoșii pământului, ca să nimicesc din cetatea Domnului pe toți cei ce lucrează fără de legea.

0: Cea între ipostasă și cu înțelepciune dumnezeiască au scris întruparea lui Emanuel. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Ceata cea duhovnicească a apostolilor în chip tăinuit a fost trimisă în lume de Dumnezeu cel preanalt și s-au arătat ca niște tămăduitori pentru cei ce pătimesc în nevoie, strigând într-o unime pe cea între ipostasă și cu înțelepciune dumnezeiască au scris întruparea lui Emanuel. Și acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Ivernisește curată, ticălosul meu suflet, cel mântuiește pe el, cel alunecat pentru mulțimea greșelilor, în adâncul pierzării, ceea ce ești totul fără de prihană, și în ceasul cel înfricoșător al morții, să mă izbăvești de demonii cei ce mă clevetesc și de răspunsul cel înfricoșător. Cu strălucirile cele dătătoare de lumină ca niște stele, cu învățăturile lui Dumnezeu a Sfintei Propovăduiri, luminați marginile pământului tăinuitor cerește, apostolei Domnului, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cu strălucirile cele dătătoare de lumină ca niște stele, cu învățăturile lui Dumnezeu, a Sfintei Propovăduiri, luminați marginile lumii tăinuitor cerește, apostolei Domnului, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ești folositoare nebiruită pentru cei ce sunt în nevoie și rugătoare gata pentru cei ce nădăjduiesc spre tine, scapă-mă de primejdie și nu mă trece cu vederea ceea ce ești ajutătoarea tuturor. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și pe mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Eu nu i-am greșit, ci rău înaintea ta am făcut așa încât drept ești tu între cuvintele tale și biruitor când vei judecatul. Iată, de fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit. Cele nearătate și cele ascunse le înțeleg și în tale i-a arătat mie. Stăpâi, mă voi cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzi, lumea, vei da bucurie și veselie, bucuroase vorboasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește pentru mine Dumnezeule și Duh drept înnoiește pentru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel Sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța-vă-i pe cei fără de lege căile tale și cine credincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsare de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurați-vă limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, când fi voi jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Să vine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.
1: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutate și din robia Egiptului scăpând, Israel striga Mântuitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ceata apostolilor, cea în chipul luminii care stai înaintea luminii celei mari, inima mea cea întunecată, luminează-o și îndreptează-o pe cărările mântuirii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prietenii cei adevărați ai Mântuitorului, de iubirea patimilor, izbăviți-mă de mine cel amăgit cu multe, izbăviți-mă pe mine cel amăgit cu multe înșelăciuni ale vieții și acoperit de noaptea necunoștinței. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeieștilor apostoli, cei ce sunteți săgețile celui puternic, vindecați pe cei răniți cu sabia celui viclean, care aleargă cu credință sub acoperământul vostru. Dar Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Cel plin se dezbracă de slavă ca unul care este Dumnezeu și din pântecele tău, Maică Preacurată, iese purtător de trup, mântuind cu milostivire pe cei amăgiți de răutatea șarpelui. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Mai înainte, știutorul la toate și Dumnezeu, văzând mintea ta cea dumnezeiască, te-a ales și te-a rânduit în ceata apostolilor, Bartolomeu prealăudate, luminând cu harul inima ta. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. La înălțimea faptelor bune, suindu-te cu limbă de foc insuflată, împărțită în chipul focului, te-ai îmbogățit ca un apostol al lui Hristos. prin venirea Mângâietorului.

prea mărite, uscăciunea păgânătății și deșertăciunea cheltuind. Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un bărbat bun fiind și al mângâierii fiu, arătându-te răutatea sufletului meu și mâhnirea cea de suflet stricătoare a păcatului meu, gonește-o, ca fiind plin de veselie să te laud pe tine. Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Primind cinstita strălucirea lui Hristos, împăratul a toate, cel ce a odrăslit din neamul lui Iuda prea fericite, fiind din rodenia levitică, ai propovăduit schimbarea preoției și a legii, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Petrecerea ta cea luminoasă, înțelepte, te-a arătat pe tine ca un al doilea Dumnezeu al bunătății celei din tâi și al ființei celei firești, din care ai dobândit a doua naștere a mântuirii celei dumnezeiești, ce se fericește cu daruri mărite, Barnaba, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cea ta dumnezeieștilor fecioare, te laudă dumnezeiește pe tine cea mai cinstită între femei de Dumnezeu născătoare, stăpână, ceea ce ești înfrumusețată cu podoabele dumnezeirii, că pe cuvântul cel făcător de podoabe mai presus de cuvânt l-ai născut. Deschide voi gura mea și se va umple de Duhul și cuvânt voi răspunde împărătesei Maici și mă voi arăta luminat prăznuind și voi cânta minunile ei bucurându-mă. Tu ești întărirea celor ce aleargă la tine, Doamne, Tu ești lumina celor întunecați și pe tine te laudă Duhul meu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostol ai Mântuitorului, cu putere încingeți inima mea, cea bolnavă de patim și de desfătări trupești. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. O strălucire întrăit luminătoare a lui Dumnezeu, vestind mucenicii, au risipit întunericul păgânătății. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rănile cele prea grele ale inimii mele, potonițele cu dumnezeiască doctorie, ca niște tămăduitori apostoli ai Mântuitorului, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Izbăvește-mă curată, stăpână, ceea ce ai născut mai presus de fire, pe izbăvitorul tuturor, stăpânul, mântuitorul și Domnul. Sfinte apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un izvor de apă de mântuire ai izvorât, Bartolomeu prea cinstite, și rod înmulțit ai adus mântuirea neamurilor, vrednicule de minune. Sfinte apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu sarea harului, cu trezirea idolească ai oprit înțelepte, cu dulcele cuvânt al credinței, îndulcind inimile celor ce te cinstesc pe tine. Sfinte apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Nor care ne aduci nouă ploaie de bunăvoie din izvoarele harului, te-ai văzut, Barnaba, mărite și ne adăpi cu curgerea despătării. Sfinte apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Văzându-te luminat, strălucind cu frumusețea stăpânirea cea atotputernică a Duhului, slujitor tainelor lui Hristos, s-a rânduit pe tine prea cinstite, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Fiind luminați cu harul crucii tale, stăpâne, măriți apostoli, ție pe păgâni i-au adus prin credință Barnaba și Pavel de Dumnezeu înțelepțiții, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Arătatu-te-ai prin curăție, stăpână, ca un crin strălucind în mijlocul spinilor, cu strălucirile fecioriei de Dumnezeu născătoare prea cinstită.

0: preasărata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții s-au pomenit.
1: Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
0: Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă.
1: Fie, Doamne.
2: Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
3: Slujitor prea adevărat al Domnului ai fost și din apostolii cei 70 te-ai arătat întâiul și ai iluminat împreună cu Pavel propovăduirea ta, tuturor vestind pe Hristos Mântuitorul. Pentru aceasta, cu cântări dumnezeiască, pomenirea ta, Varnava, o săvârșim. Ca un cer prea frumos ai vestit, Bartolomee, pe pământ dumnezeiască slava lui Dumnezeu, cel ce s-a îndrupat prea lăudate, luminând ca un soare inimile cele din întuneric, stricând întunericul viclenilor demoni. Deci cu rugăciunile tale luminează-ne pe noi, cei ce săvârșim pomenirea ta, cea purtătoare de lumină. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, umbra legii părăsind ca un înțelept, cu harul ai umblat de Dumnezeu purtătorule Varnava, prin cetăți și prin orașe, purtând numele celui răstignit și cu minuni și cu semne aducând la adevăr pe cei neascultători, te-ai arătat în Hristos mângâiere lumii și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe Dumnezeu cel necuprins, Fiul și Cuvântul, cel ce s-a născut din tine în chip de negrăit mai presus de minte, de Dumnezeu Născătoare, roagă-L împreună cu apostolii să dăruiască lumii pace curată și să ne dea nouă mai înainte de sfârșit îndreptare de greșeli și de împărăția cerurilor pentru bunătatea sa cea prea multă să învrednicească pe robii tăi. Auzit am taina rânduierii tale, Doamne, înțeles am lucrurile tale și am praslăvit dumnezeirea ta. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Înfrumusețat-vă-ți măriților împodobindu-vă cu dumnezeiești străluceri și luminându-vă cu razele celui ce v-a arătat pe voi luminători. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeieștilor apostoli, îndreptători ai tuturor, de toate viscolele, scăpați-mă pe mine, cel primejduit și zdruncinat pe marea nefericirilor vieții. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Apostol de Dumnezeu aleș, care a tulburat mările păgânătății, adâncul greșelilor mele, vindecați-l cu rugăciunile voastre. Prea sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe cuvântul cel asemenea lucrător cu Tatăl, din coapsele tale l-ai întrupat, pentru aceea te-ai arătat mai înaltă decât toate făpturile, Fecioară stăpână. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu crucea Domnului fiind înconjurat, ai surpat întăririle demonilor, Bartolomee, apostole, și amăcirea lor cea de suflet stricătoare o ai gonit cu propovăduirea. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumină lumii și rază a dumnezeieștii slave te-a arătat pe tine, Hristos, Bartolomeu de Dumnezeu priminte, căci toată făptura ai luminat cu cunoștința de Dumnezeu prea fericite. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Urmând poruncilor stăpânului Apostole Varnava prea lăudate, săracilor ai împărțit toată averea ta, și de Hristos propovăduitor ai fost cu mare glas. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ajungând la înălțimea virtuților cea strălucită și aflând pe Pavel Apostolul, grăitorul de Dumnezeu, tuturor ați propovăduit adâncimea tainei celei de negrăit. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un soare străbătând marginile lumii, Varnava preamărite, urmându-i Pavel cu străluciri în chipul razelor, l-a iluminat prin cuvântul Harului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, împreună părtași patimilor Mântuitorului, făcându-te Varnava prea lăudate, împreună cu el te-ai mărit în cereștrile locașuri, umplându-te de veselia cea mai presus de minte. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Blestemul strămoașei Eva prin cel născut al tău a fost stricat, ceea ce ești cu totul fără de prihană, căci pe cuvântul cel mai înainte de veci l-ai născut întrupat, care cu binecuvântări a încurunat lumea.

din noapte sculându-ne, strigăm Ție, Doamne, mântuiește-ne pe noi că Tu ești Dumnezeul nostru și afară de Tine pe altul nu știm. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel strâmtorat de multe greșeli la lărgimea mântuirii, îndreptați-mă apostolilor ca niște îndrumători. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Pe mine cel ce cinstesc prea cinstita voastră ceată, văzătorilor de Dumnezeu, izbăviți-mă de toată fapta cea necinstită, rogu-vă. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Ca cei care ați urmat patimilor Mântuitorului, te părtați de la sufletul meu toată patima plăcerilor lumești. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Sufletul meu cel bolnav, vindecă-l ceea ce ai născut pe cel ce vindecă bolile tuturor. Prea curată Stăpână, Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Cu Hristos, lumina cea nezidită care s-a arătat pentru noi într-o zidire, mai întâi te-ai unit, venind la dânsul apostole și cu dumnezeieștele lui raze luminându-te. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o rouă dumnezeiască ai fost în lume oamenilor, dând tămătuirii Bartolomeie prea fericite. Și pământul păgânătății după prorocie l-a întors. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Legea cea umbroasă trecând și cu harul luminându-se plinirea păgânilor, binevestind, o a iluminat de Dumnezeu înțelepțite Varnava cu propovăduirea lui Hristos. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Arătat îmbrăcându-te cu tare puterea Sfântului Duh, apostole, surpat ai duhurile vicleniei, mântuind lumea de răutatea lor, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Glasul celui ce a strigat între neamurile cele pustite, ai fost înțelepte, taina cea necuprinsă a dumnezeieștii întrupări, vestind tuturor, Varnava prea fericite, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Iată, ai avut în pântece pe Hristos Dumnezeu mai presus de cuvânt, de Dumnezeu Născătoare prea curată, precum a grăit Isaia mai înainte și mai presus de fire, de Dumnezeu Născătoare, l-ai născut pe dânsul.

Vărsa voi rugăciunea mea către Domnul și voi spune lui necazurile mele, căci sufletul meu s-a umplut de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona mă rog, Dumnezeule, scoate-mă din stricăciune. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Prin chemarea rugăciunilor, făcând cu tremur, ați dărâmat altarele idolești. Cei ce l-ați cunoscut pe Hristos, iar eu mă rog cu credință, sfărâmați idolii sufletului meu și arătați-mă locaș al lui Dumnezeu pe mine cel vinovat de multe păcate. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce sunteți zidiți pe stânca cea neclintită ca niște pietre aleși și dorpăzători de Dumnezeu, izbăviți-mă pe mine cel ce am zidit inima mea nebunește pe nisip, că din toate părțile curg asupra-mi râurile ispitelor și cumplit mă bântuiesc. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. De iubirea cea vicleană față de trup, izbăviți-mă, prieteni iubiți ai cuvântului, și pe mine cel ce m-am făcut urât din pricina mulțimii răutăților, legați-mă cu iubirea celui ce iubește iertarea păcătoșilor pentru mulțimea milostivirii. Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, ca pe un trandafir, ca pe un crin prea curat, ca pe o floare cu bună mireasmă, alegându-te Făcătorul pe tine, Fecioară, din levezile cele prea frumoase ale lumii, s-a sălășluit în pântecele tău și, întrupându-se, a umplut lumea de bună mireasmă. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Darul minunilor, primind și cu lucrarea tămăduirilor îmbogățindu-te, Bartolomeu prea înțelepte, adunările păgânilor le-ai vânat. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Limba ta cea de foc prea lăudate, toată înșelăciunea ca pe o iarbă a iars-o și inimile credincioșilor le-a luminat cu dumnezeiasca propovăduire. Sfinte Apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Răsărind lumii Hristoase, Dumnezeule, soare al dreptății, stăpâne, ca pe niște raze strălucite, pe Varnava și pe Pavel i-ai arătat. Slavă Tatălui Fiului și Sfântului Duh! Secure de rădăcini tăietoare ai fost în șelăciunea cea deasă, tăind cu minunile mai presus de cuvânt înțelepte Varnava minunate. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cel ce a întins cerul cu voia, alt cer pământesc te-a arătat pe tine, Maica lui Dumnezeu prea curată, și din tine răsărind s-a arătat. Înțelepții de Dumnezeu, care faceți acest praznic dumnezeiesc și cu totul

0: sufletelor noastre și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătat-te ai mare soare bisericii cu strălucirile învățăturilor și ale înfricoșătoarelor minuni, la lumină povățuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Bartolomeu, apostole al Domnului, învățându-te sfintele cuvinte, ucenicii al cuvântului, pe cei cufundați cumplit într-o necuvântare cea de demult, fii ai luminii ai făcut, întinzându-ți în adâncurile necunoștinței cinstitul și sfințitul tău năvod, și ai prins neamurile cele ascultătoare și gândurile lor cele înțelepte prin înșelăciune, uscate fiind cu văpaia mulțimii dumnezeilor, le-ai arat cu dumnezeiescul plug, cu răurarea cuvântării de Dumnezeu cele luminate, pe cei ce mai înainte erau fii ai mâniei, fii ai lui Dumnezeu i-ai făcut, Bartolomeu, apostole al Domnului. Sinaxar, într-o această lună, în ziua a 11-a, pomenirea Sfinților Apostoli, Bartolomeu și Varnava. Tot într-o această zi, pomenirea soborului Sfântului Arhanghel Gavril din Adin. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Mucenic Teopempt, împreună cu alți patru mucenici, care de sabie s-au săvârșit. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Neanisi, ucenicul cel prea înțelept. Tot într-o această zi, pomenirea Sfântului Ierarh Luca al Crimeii, cu ale lor sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Tinerii evrei în cuptor au călcat văpaia cu îndrăzneală și în rouă focul l-au prevăcut strigând, binecuvântat ești în veci, Doamne Dumnezeule! Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Noaptea nepăsării mă ține pe mine și mă acoperă negura păcatului. Înțelepților apostoli, cei ce v-ați arătat lumină a lumii, sârguiți-vă să-mi luminați inima mea cea întunecată. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce v-ați arătat ca o altă tărie, istorisind slava Dumnezeului nostru, izbăviți de patimele neslăvirii pe cei ce cu credință aleargă la acoperământul vostru cel puternic, grăitorilor de Dumnezeu. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Cei ce v-ați arătat cărbun de foc aprinși prin focul mângâietorului, ardeți toată materia răutății noastre și ne izbăviți de focul cel nestins în veci. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Văzutu-te a Daniel mai înainte ca un munte din care s-a tăiat piatra cea netăiată de mână. Pentru aceea, stăpână, dă umilință sufletului meu cel împetrit și întunecat cu iubirea plăcerilor celor amare. Sfinte apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ai arătat lumii Bartolomeie taina cea mare a dumnezeieștii întrupări, care este neîncăpută de toți și necuprinsă, și numai de cei credincioși încăpută, netâlguit și crezută. Sfinte apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca o piatră preasfântă, Bartolomeu, curat tăvălindu-te, întărirea înșelăciunii tare o ai prăvălit și temelie nesfărâmată bisericii arătându-te, o păzești pe ea neclintită. Sfinte apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeiasca asemănare, Bartolomeu, cu vopseaua virtuților prea fericite o ai zugrăvit. Pentru aceea, apostol dumnezeiesc, făcându-te tuturor, ai propovăduit venirea lui Hristos, cea mult lăudată. Sfinte apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Pe Sfântul cel cu sfințenie, pe Sfântul cel ce cu sfințenie se odihnește într-o sfinț, ai propovăduit Varnava. Pe cuvântul cel împreună fără de început cu Tatăl și împreună șezător pe un scaun, care s-a făcut om lucrându-ne nouă mântuire. Sfinte apostole Varnava, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Razele cele strălucite ale dumnezeieștii lumini, Varnava cel prea cinstit și Pavel cel de Dumnezeu primit, ca o lumină au ieșit luminând cu cuvântul harului moștenirea neamurilor de Hristos propovăduitorii. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Astăzi se veselește ceea ce te-a născut, dând credinței tămâie binemirositoare, odrăslindu-te pe tine lui Hristos de Dumnezeu fericite, pe care îi zbăvești-o spre răsplătire cu rugăciunile tale de robia cea de acum. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. îndreptează viața mea prea curată, povățuindu-o la limanul tău cel cu bună liniște, ceea ce ai născut pe Dumnezeu, izvorul virtuților, care dă tuturor credincioșilor nestricăciunea virtuții.
0: N-au slujit zidirii cugetătorii de Dumnezeu,

De 7 ori, tiranul haldeilor a încins cuptorul nebunește pentru cinstitorii de Dumnezeu. Dar văzându-i pe aceștia mântuiți printr-o putere mai mare, a strigat pe Făcătorul și Mântuitorul: tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare prea înălțați-L întru toți vecii. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Sufletul meu cel zguduit de patim, întăriți-L, ceea ce sunteți temelii neclintite ale bisericii și stâlpi nemișcați în apărare a credincioșilor, vânători ai celor dintr-o adâncul pierzării, limanuri cu bună liniște ce cepurile a cântați, popoare prea înălțați pe Hristos în veci. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Rugăciunile voastre, ucenici ai Mântuitorului, milostiviți-vă de mă scoateți pe mine cel ce zac în mormântul întunecatei deznădăjduirii și în groapa cea mai adâncă a desfătărilor cei ce în chip vădit v-ați învrednicit să vă îmbogățiți cu milostivirea Învățătorului, văzătorilor de Dumnezeu apostoli întru toți vecii. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, pentru că Te-ai arătat luminată cu frumusețile faptelor bune, prea curată, pe podoaba cea de frumusețe păcătoare a zititorului în pântece ai încăput-o. Pe acesta roagă-L curată cu stăruință să lumineze în veci cu bună cuvință sufletul meu cel cuprins de păcatele patimilor și tânjind după frumusețea cea din tâi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Adu rugăciune Domnului ca să se milostivească și să mântuiască pe cei ce cu credința aleargă la Tine, Preasfântă Fecioară, ajutătoarea oamenilor. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ierarhie de Dumnezeu, cugetătorule, fiind luminat cu razele cele de strălucire dătătoare ale dumnezeirii celei întrei luminători, ai strigat: binecuvântat lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cel ce ai scăpat pe voievuți de la moarte prin arătarea Ta cea înfricoșătoare, Sfințite slujitorule Nicolae, izbăvește-ne pe noi de toată vătămarea cea aducătoare de moarte. Sfinte Ierarhie Nicolae, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi, pe noi cei clătinați de asuprelile diavolilor și ale oamenilor celor nedrepți, întărește-ne cu ocrotirile Tale, păzindu-ne nevătămați prin mijlocirile Tale sfinte. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară, ceea ce ești primitoarea luminii, luminează sufletul meu cel întunecat de patim, ca pururea cu credință și cu dragoste să te măresc pe Tine. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Ceea ce ai născut pe Dumnezeul cel prea bun ca o milostivă, vindecă sufletul meu cel bolnav de patimă cumplită și mă apără curată de vrăjmașii cei ce pururea mă părmuiesc și se năpustesc asupra mea, ca mântuindu-mă să te măresc din toată inima pe Tine, ceea ce ai mărit neamul nostru. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Înțelepțește, ai învățat Evanghelia Mântuitorului, cea mare și mică, multă și puțină, și ai însemnat mari și preamărite lucruri cu cuvinte scurte tuturor. Bartolomeu de Dumnezeu înțelepțite, Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ca un râu ieșind din Sion, adunările bisericii le adăpi prea fericite, căci din izvorul dumnezeiești desfătări ai băut prea arătat, strigând, prea înălțați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Cu dumnezeieștile daruri cele prea luminate și prea mari, lămurit ca un apostol, te-ai împodobit dumnezeiește, căci covârșește vrednicia cu harul fericite toată adunarea cea într-o oameni văzută. Sfinte Apostole Varnava, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Ca să tulbure marea păgânilor, i-ai arătat ca un făcător de bine pe Varnava cel mărit și pe strălucitul Pavel, care au alungat în șerăciunea mulțimii zeilor cu învățăturile dreptei credinței, dătătorule de viață. Sfinte Apostole Varnava, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Pus-ai ca un Dumnezeu mângâietorule, Duhule, a tot făcătorule, în biserica Ta luminători străluciți care au propovăduit puterea Ta și a Fiului și a Părintelui, strigând, binecuvântați toate lucrurile Domnului pe Domnul. Sfinte Apostole Barnava, roagă-Te lui Dumnezeu pentru noi. Strălucit ai luminat ca soarele în lume, unindu-te arătat cu soarele cel înțelegător,
de Dumnezeu cuprinsule, căci împărtășindu-te din strălucire, o a doua lumină te-ai făcut, arătând tuturor puterea tainei. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul, luminând cu învățăturile toată lumea, ai dobândit după vrednicie fericirea cea mai presus de mine în cereștile locașuri, Varnava prea cinstite, primind de la Stăpânul cunună prea frumoasă, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca să pierzi blestemul cel dintâi și osânda morții strămoașei cele de demult, din Fecioara Maica lui Dumnezeu, cuvinte a lui Dumnezeu, te-ai născut tuturor dăruind nemurirea cea nepieritoare. Să lăudăm, bine să cuvântăm și

spământatul s-a de aceasta cerul și marginile lumii, s-au minunat că Dumnezeu s-a arătat oamenilor în trup și pântecele tău s-a făcut mai cuprinzător decât cerurile. Pentru aceea, pe tine, născătoare de Dumnezeu, începătoriile cetelor îngerești și omenești te măresc. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Fălcile eleilor celor ucigători de suflete cu puterea lui Dumnezeu sfărâmându-le apostolilor de către Hristos, precum zice psalmistul, ați fost rânduiți mai mari peste pământ, supunându-L pe El Duhului cu dreaptă credință, pentru aceea zburdările cele fără de o rânduială ale inimii mele, supuneți-le legii celei dumnezeiești. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Propovăduind pe cuvântul lui Dumnezeu cel ce s-a arătat în lume mai frumos decât toți oamenii, picioarele cele bune v-ați înfrumusețat prea înțelepților ca cei ce ați binevestit pacea și viața. Pentru aceea, cu rugăciunile voastre, dăruiți pace sufletului meu cel tulburat de patim. Sfinților apostoli, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi. Omorându-vă mădularele cele de pe pământ cu viața, întru totul v-ați îmbrăcat prin patim, prin pătimiri, închipuind cinstita patimă, pentru aceea pe mine cel omorât, cu săgeata răutății celei viclene, înviați-mă cu leacurile cele adevărate ale pocăinței de Dumnezeu fericiților apostoli. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, fecioară ceea ce ești primitoarea luminii, luminează sufletul meu cel întunecat de patim, ca pururea cu credință și cu dragoste să te măresc pe tine. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Însuți văzător, fiind cuvântului și slugă și ucenic și propovăduitor, de Dumnezeu prea văzător te-ai învrednicit a locui cu adevărat unde este acum cuvântul, precum însuși a făgăduit fără de minciună cel prea bun. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Ca cel ce stai acum înaintea scaunului stăpânului tău, cu razele cele de acolo fiind strălucit, o Bartolomeu de Dumnezeu înțelepțite, privește spre cântăreții tăi, mântuindu-i de patim și de tot felul de primejdii. Sfinte Apostole Bartolomeu, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Fiul al lui Dumnezeu a fi prin credință, învrednicindu-te, moștenitor părinteștilor vistierii te-ai făcut. O mână de lucruri mari dăruitoare, o darul covârșitoare ale lui Hristos, cel ce te-a preamărit pe tine acum, de Dumnezeu văzătorule prea fericite. Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Lumină făcându-vă apostol prin fapta cea bună și înaintea luminii celei prea mari stând acum. Rugați-L pe Stăpânul să dăruiască pace lumii și să mântuiască bisericile pe care le-ați adunat. Sfinte Apostole Barnaba, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Înflăcărarea ritorilor cu păpăile înțelepciunii tale, lămurit-o ai stins de Dumnezeu grăitorule Barnaba, cel ce ai câștigat înăuntru izvor de străluciri pentru aceasta preasfințită pomenirea ta o mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, săvârșind acum pomenirea ta prin credință, apostole mijlocitor, pe tine înaintea Stăpânului te punem, cerând ca să luăm prin mijlocirea ta dezlegare de greșeli, Varnava prea cinstite, propovăduitorule al lui Dumnezeu prea sfințite, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ca un luceafăr de dimineață te-ai arătat în noaptea vieții, cu razele fecioriei strălucind răsăritul soarelui dreptății, cel înțelegător arătându-ne nouă, Maică al lui Dumnezeu prea cinstită. Preasfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi, tot neamul pământesc să trăiesc.

0: și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații ai noștri.
1: Doamne, miliește, Doamne, miliește,
0: Doamne, miliește. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții ctitorii sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini care odihnesc.

0: Dumnezeu, slujitori, închinători, ctitori și binefăcători ai sfânt locașului acestuia.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne,
0: miluiește! Cei ce aduc darul și fac bine într-o tot sfântă și cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de la tine.

0: Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, Sfântă și dreaptă credința, drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Mare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Fie aceeași mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări.
0: Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

A celui întrucinit părintele nostru Nicolae, arhiepiscopul mirilor lichii, făcătorul de minuni, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruințe, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maice noastre Parascheva și a Sfântului Erar Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întrucinit părintele nostru Ioan Gură de Aur, arhiepiscop Constantinopolului, a cărei sfântă liturghie a săvârșim, ale sfinților apostol Bartolomeu și Barnava și ale sfântului erar Luca, arhiepiscopul Crimeei, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

oameni grete. Însuși, Stăpâne, după milostivirea Ta, caută spre noi și spre această Sfântă Biserică și fă bogate milele Tale și îndurările Tale cu noi și cu cei care se roagă împreună cu noi.

sănătatea bisericii tale o păzește. Sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei tale. Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjdim într-o tine. A ta este stăpânirea și a ta este împărăția și puterea și slavă. A Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum

Cel ce și la doi și la trei care se unesc în numele Tău, pădurile împlinesc cererile însuși și acum împlinește cererile cele de folos ale robilor Tăi, dându-ne în viacul de acum cunoștința adevărului Tău și în Cel ce va să fie viață veșnică, dorindu-ne.

bucură-te, ceea ce ești plină de har, născătoare de Dumnezeu Fecioară, că din tine a răsărit soarele dreptății Hristos, Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintr-un întuneric. Veselește-te și tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în brațe pe izbăvitorul sufletelor noastre, cel ce ne-a dăruit nouă și învierea. Ca un izbăvitor al celor robiți și celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor, împăraților ajutător, purtătorule de biruință mare, mucenice Gheorghe, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre. Întru tine, Maică, cu o sârdie s-a mântuit cel după chip, căci luând crucea ai urmat lui Hristos și lucrând ai învățat să nu se uite la trup, căci este trecător, ci să poarte grijă de suflet de lucrul cel nemuritor. Pentru aceasta și cu îngerii împreună se bucură prea cuvioasă Maică Parascheva Duhul tău. Urmând cu evlavie, milostivirii cerești, Moldovei te-ai arătat arhipăstor milostiv și plin de sfințenie. Pentru aceasta, Sfinte, prin cuvânt și prin fapte, chemând la mântuire turma ta ierarhe, te bucure acum cu toți drepții în cer, Părinte Iosif. Întreaga ta viață, fericită Blandina, a fost plină de necazuri, suferințe și prigoană, căci drumul spre locuința ta din ceruri a trecut prin temnițe, chinuri și sărăcie. Pentru aceasta, Hristos Dumnezeu te-a făcut vrednică de lumina cea neînserată a împărăției sale și rugătoare pentru sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sfinților apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce cu nașterea ta ai sfințit pântecele Fecioarei și mâinile dreptului Simeon care te-au întâmpinat, acum le-ai binecuvântat. Și precum se cuvenea, ne-ai mântuit pe noi, Hristoase Dumnezeule, împacă lumea ce se găsește în războaie și întărește biserica ta.

0: Iete mine, Fiți, cuvinții aduși
1: Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte Păr de Moarte,
0: miluiește-ne pe noi,
1: Sfinte
0: Dumnezeule, Sfinte Tare,

Rugăm-ne-ți, auzi-ne și ne miluiește. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui. Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor. Încă ne rugăm pentru frații noștri, romonahi, preoți, erudiaconi, diaconi, monahi și monahini, și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri. Încă ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții cuturai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici.

lumina cunoștinței sale și să le dea putere și tărie pentru înțelegerea legii lui celei dumnezeiești și a toată învățătura cea bună și folositoare. Doamne, auzi-ne și ne miluiește! Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să reverse asupra robilor sale și studenți harul Sfântului Său Duh, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă și să le dăruiască spor în înțelepciune.

Sfinților robilor lui Dumnezeu, a fericiților și pururea pomeniților, ctitor ai sfânt locașului acestuia și a tuturor celor ce li se face pomenirea la acest sfânt jertfelnic cu tot neamul lor cel adormit și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala ce de voi.

0: a cerurilor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cere.
1: Doamne,
0: Domnului să ne
1: miluiește.
2: Dumnezeu, Duhul ăsta, tot trupul care a călcat moartea și pe diavol a surpat. Și ai dăruit viață lumii tale însuși, Doamne, și sufletele adormiților robilor tăi, fericiților și de-a pururea pomeniților, ctitorilor sunt răcașurile acestuia, tuturor celor ce li se face pomenire în sunt răcașul acesta, toți care s-au pomenit și se pomenesc, cu tot neamul lor cel adormit, odihnește-le sufletele lor în loc luminat, în locul verdeață, în loc de odihnă, din a fugit toată durerea între sarea și suspinul, și orice greșeală săvârșită ei cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu să nu greșească. Numai tu singură și fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în viață, cuvântul tău este adevărul. Că tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor tăi pomeniți. Hristoase Dumnezeu nostru și ție slavă înălțăm. Împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău, Duh.

caută spre robii tăi cei chemați, care și-au plecat grumaji înaintea ta, și îmbrănicește-i la vremea cuvenită de baia nașterii cele de-a doua, de iertare păcatelor și de veșmântul nestricăciunii. Unește-i cu sfânta ta sobornicească și apostolească biserică și numără-i cu turma ta cea aleasă. Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească prea cinstitul și de mare cuvință numele tău, a Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeu.
1: Mulțumim ție, Doamne, Dumnezeu, care ne-a îndurările tale pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Primește, Dumnezeule, rugăciunea noastră. Fă-ne să fim vrednici a-ți aduce rugăciuni, ceră și jertfă fără de sânge pentru tot poporul tău. Și ne învrednicește pe noi pe care ne-ai pus într-o această slujire a ta, cu puterea Duhului tău celui Sfânt, ca fără de osândă și fără de sminteală, într-o mărturisire acurată a cugetului nostru, să te chemăm în toată vremea și în tot locul și auzindu-ne, milostiv să ne fii pentru mulțimea bunătății tale. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

0: miluiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu har.
1: Iar și de multe ori
2: ne miluiește,
1: iubitorule de oameni, a privind spre rugăciunea noastră. Se curăție sufletele și trupurile noastre de toată necurăția trupului și a Duhului și să ne dai nouă să stăm nevinovați și fără de o sână înaintea Sfântului Tău jertfelic. Și dăruiește, Dumnezeule, și celor ce se roagă împreună cu noi, spor în viață, în credință și în înțelegerea cea duhovnicească. Dă-le lor să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și în nevinovăție și fără de o sână să se împărtășească cu sfintele tale taine și să se învrednicească de cerească ta împărăție. Ca sub

da slujirea sunt aceste jertfe liturgice, fără de slujire, numai Tu, Doamne, cerțeșesc pe tronul cherubime și ești Domnul Serafimelor și Împăratul lui Israel. Cel ce singur ești bun și împărțit este o liberă. Deci pe tine te rog, cel ce singur ești bun și binevoitor.

0: Cardinal Preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: De binecredinciosul poporul român, de pretutindenea pe conducătorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor, și voastră cea iubitoare de Hristos, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa. Pe părinții slujitori acestei sfinte catedrale, pe toți miluitorii, binefăcătorii și închinătorii ei, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri românași, preoților, diaconi, diaconi, monah și monahii, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții într-o adormire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miro, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctism, și pe toți mitropoliții și ierarhii Moldovei și Bucovinei adormiți într-o Domnul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiți și de-a pururea pomeniții, ctitorii Sfântului Casului acestui, Veniamin, mitropolitul cu tot neamul, pe alți ctitori miluitori și de binefăcători, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți profesorii și studenții facultății noastre de teologie și pe toți tinerii cei binecredincioși,

0: eroi, ostași și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: De cei ce a adus aceste cinstite daruri și pentru care s-a adus vii și adormiți, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
1: Amin.
0: Toți ce adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, fii și fiice, pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după al său nume, să-i pomenească

0: De grea vieții noastre în pace și într-o pocăință o să vârși de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Să-și creștine în vieții noastre, fără durere neînfruntată în pace și răspuns bunul la înfricoșătoarea judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Prea sfânta, curata, prea binecuvântata, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu.

De la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește și rugăciunea noastră păcătoșilor și o du la Sfântul tău jertfenic. Fă-ne vrenici a-ți aduce darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele noastre și pentru cele din neștiință ale poporului. Și ne învrenicește să aflăm har înaintea ta, ca să fie bine primită jertfa noastră și să se sălășluiască Duhul cel bun a harului tău peste noi, peste aceste daruri ce sunt puse înainte și peste tot poporul tău. Cu îndurările unuia născut Fiului tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea sfântul și bunul și de viață, făcătorul tău Duh,

tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, născut, nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din cer și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om și s-a

și ne-a ridicat. Și nu te-ai depărtat de Tatăl, tu ne-ai ridicat de El. Mi-ai dorit împărăția ta. Pentru toate acestea, mulțumim ție și unei a născut Fiului tău și Duhului tău celui Sfânt, pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm. Pentru binefaceri tale arătate și nearătate ce ni s-a făcut nouă. Mulțumim ție și pentru liturghia aceasta pe care ai binevoit-o a primi din mâinile noastre. Deși stau înaintea ta mii de arhangeli și zeci de mii de îngeri și heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi care se înalță zbărând.

aducând ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire.

0: Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri ce sunt puse înainte. Și fă adică pâinea aceasta, cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin.
0: Prefăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Să te pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăție asta totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Amin.
1: Amin.
0: Pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Tău Duh, spre plinirea împărăției cerurilor, spre îndrăznirea cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Încă aducem și această slujire cuvântătoare pentru ce adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarh, proroci, apostol, propovăduitor, evanghelist, mucenici, mărturisitor, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o credință. Pe mâință, Dumnezeu. Într-o miră de pe care primim? Mai ales pentru prea sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu,

Doamne, penal preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscopul Iașilor și mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept

0: Pomenește, Doamne, pe cei ce aduc daruri și fac bine în Sfintele Tale Biserici și aduc aminte de cei săraci. Și trimite peste noi toți milele Tale. Și ne dă nouă cu o gură și o inimă slăvit și a cânta prea cinstitul și de mare cuvinte numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și să fie milele mare lui Dumnezeu,

Cere, Dumnezeu, Părinte, cât de mai înaintea ta, învrednicește-ne să ne împărtășim având cugetul curat cu cereștele și împricoșătoarele tale taine, ale acestei sfinte și duhovnicești mese, spre lăsarea păcatelor, spre iertarea greșelilor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăznire cea către tine, iar nu spre judecată sau spre osândă. Și ne învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm

0: nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slavă

mulțumea militare din neființe la ființe metodele, nu sunt stăpâni, caută din cer spre cei ce și-au plecat capele înainte ta. Că nu le-au plecat trupului și sângele, ci ție înfricoșătorului Dumnezeu. Tu de stăpâne pe cel ce stau înaintea noastră tuturor, spre binele întocmește, după trebuința deosebită a fiecăruia. Cu cei ce călătoresc pe usca, pe ape și prin aer împreună călătorește, pe cei bolnavi îi tămăduiește, cel acest doctorul sufletelor și al trupurilor noastre.

Vino ca să și aici în chip nevăzut până cu noi și ne învrencește. Prin mâna ta cea puternică ne se da nouă prea curatul tău trupul și cumul tău sânge și prin noi la tot poporul tău. Dumnezeule, curățesc pâine cu tău.

0: Ziua 11 a lunii iunie, pomenirea Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnaba. Sfântul Bartolomeu a fost unul dintre cei 12 apostoli aleși de Mântuitorul și trimiși de El, ca martor și mărturisitori ai faptelor și învățăturilor Lui în lume. Deci, după primirea Sfântului Duh, sorții au căzut asupra Lui și asupra Sfântului Apostol Filip să meargă împreună în Siria și în Asia, cu propovăduirea Evangheliei. Și umblau uneori împreună, iar alteori se despărțeau prin cetăți, și apoi iar se întâlneau și întorceau pe oameni la Dumnezeu.
1: Crede, Doamne.
0: Mai târziu li s-a arătat și Fecioara Maria. Mai târziu li s-a alăturat și Fecioara Mariamni, sora Sfântului Apostol Filip. Toți trei străbăteau drumul Libiei, bine vestind pe Hristos. S-au dus apoi în Frigia, ajungând în cetatea Ierapole și propovăduind acolo cu multă sârguință pe Hristos, pentru că închinarea la idol era la mare cinste în acea cetate. Lucrarea lor a atras mânia stăpânitorilor de acolo, care au hotărât să-i piardă. L-au prins mai întâi pe Sfântul Apostol Filip, care, fiind spânzurat cu capul în jos și bătut cu pietre, datorită mulțimii loviturilor și-a dat Duhul. Sfântul Bartolomeu și Fecioara Maria au scăpat de moarte. A mers Fecioara să binevestească pe Hristos în țara Licaoniei, unde a murit pentru credință, iar Sfântul Apostol Bartolomeu, învățând în Arabia și Persia, a ajuns până în țara îndepărtată a Indiei, purtând cu el Evanghelia scrisă de Matei și întemeind acolo biserici. De acolo s-a întors în părțile Mării Negre, deci ducându-se în Armenia cea mare, a creștinat mult popor, dregători și pe însuși stăpânitorul locului Polimie. Și uneltind preoții păgânilor au plecat pe Astiagnis, fratele stăpânitorului, să dea poruncă pentru prinderea Sfântului Bartolomeu. Pe acesta l-au chinuit cu multe cazne și răstignit fiind, cu capul în jos, i-au tăiat capul în cetatea Albanopolis din Armenia cea mare. Sfântul Apostol Barnaba a fost unul dintre cei 70 de apostoli ai Domnului, născut și crescut în insula Cipru, iar numele lui se tâlcuiește Fiul Mângâierii. Se istorisește că în tinerețe el a învățat la școala vestitului dascăl, Gamaliel, care a avut coleg de învățătură pe Saul, cel care mai târziu a devenit marele apostol Pavel. Sfântul Barnaba se mai numea și Iosif, dar când a fost primit de Hristos între cei 70, i s-a schimbat numele în Barnaba. După ce Saul a cunoscut pe Hristos, Sfântul Barnaba a dat o bună mărturisire despre el apostolilor și credincioșilor, care se temeau de Saul, fostul lor prigonitor, dându-se pe sine chezaș pentru el. Și așa a fost primit Saul printre creștini. A propovăduit apoi Evanghelia împreună cu Pavel, însoțindu-l în Antiohia, în Cipru, în Frigia și la Sinodul Apostolic din Ierusalim de la anul 50, unde păgânii care veneau la credință au fost scutiți de păzirea legii lui Moise. Sfântul Barnaba și-a sfârșit viața în slujba Evangheliei, fiind ucis cu pietre de păgâni în insula Cipru, patria sa, către anul 64. În această zi, în soborul Arhanghelului Gavril de la Adin. În această sărbătoare a început a se ține pentru minunea pe care o vom istorisi acum. La schitul Protaton, care se află lângă Careia, aproape de locul mănăstirii Pantocrator, este o vale mare care are multe chilii. Deci la una din chiliile acelea, care era închinată adormirii născătoarei de Dumnezeu, locuia un ieromonah bătrân și îmbunătățit împreună cu un ucenic al său. Și fiindcă era obiceiul să se facă priveghere în fiecare duminică la acel schit al Protatonului, într-una din sâmbete seara, vrând să meargă bătrânul la priveghere, a zis ucenicului său: Fiule, eu mă duc să ascult privegherea după obicei, iar tu rămâi la chilie și precum vei putea să citești rânduiala ta. Și așa s-a dus. Deci, după ce a trecut seara, iată, a bătut cineva la ușa chiliei, iar fratele, alergând, i-a deschis și a văzut că era un monah străin necunoscut lui, care, intrând, a rămas în chilie noaptea aceea. Deci la vremea utreniei, sculându-se, au cântat amândoi rânduiala slujbei. Și când au ajuns la ceea ce ești mai cinstită, fratele cânta numai ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii. Și celelalte până la sfârșit, adică obișnuita și vechea cântare a Sfântului Cosma, făcătorul de cântări. Iar monahul cel străin făcea alt început cântării, cântând așa: Cuvine-se cu adevărat să te fericim, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Apoi a adăugat și ceea ce ești mai cinstită până la sfârșit. Auzind aceasta, fratele s-a minunat și a zis către el ce părea străin, către cel ce părea străin: Noi cântăm numai ceea ce ești mai cinstită, iar de cuvine-se cu adevărat n-am auzit niciodată, nici noi, nici cei mai dinainte de noi. Deci te rog, scrie-mi cântarea aceasta ca să o cânt și eu născătoarei de Dumnezeu. Iar acela răspunzând a zis: Să-mi aduci cerneală și hârtie ca să scriu. Și fratele a zis: Nu am nici cerneală, nici hârtie. Iar monahul, cel ce părea străin, i-a zis: Adu-mi o lespede. Deci fratele, alergând, a aflat o lespede de piatră și a adus-o. Iar străinul, luându-o, a scris pe ea cu degetul său cântarea: Cuvine-se cu adevărat. Și o minune s-au săpat slovele pe lespedea aceea, ca și cum s-ar fi scris cu ceară moale. Apoi a zis fratelui: De acum înainte așa să cântați și voi și toți drept credincioșii. Și acestea zicând, arhanghelul Gavril s-a făcut nevăzut, că el era trimis de la Dumnezeu ca să descopere cântarea aceasta îngerească, prea curată și prea lăudată Maicii Domnului. Deci după ce a venit bătrânul de la priveghere și a intrat în chilie, a început ucenicul lui a cânta după cum îi poruncise îngerul și a arătat bătrânului lespedea săpată cu îngerească scriere: Dumnezeului nostru slavă, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

toți cei care v-ați pregătit pentru Sfânta Împărtășire, aveți deslegarea Părintelui Duhovnic, creștini ortodoxi fiind, să spunem împreună rugăciunile. Cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care a venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta este însuși cum sângele tău. Deci, mă rog, ție, miluiește-mă și mi-iartă mie toate greșalele, cele de voie și cele fără de voie. Cele săvârșite cu cuvântul sau cu fapta sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sândă să mă împărtășesc cu preacuratele tale taine spre iertarea păcatelor și spre viața de veci. Amin. Cine-i tale cele de taine? Astăzi Fiul al lui Dumnezeu părtaș mă primește. Că nu voi spune vrăjmașilor tăi taina ta, nici sărutare, îți voi da ca Iuda, ci ca tâlharul, mărturisindu-mă stricție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția ta. Nu spre judecată sau spre o sândă, să-mi fie mie împărtășirea cu sfintele tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

Dătătorul de oameni, Dătătorul de bine al sufletelor noastre, că și în ziua de acum ne-ai învrednicit de cereștele și nemuritoarele tale taine. Ne îndreptează calea noastră, întărește-ne pe noi toți într-o frica ta, păzește viața noastră, întărește pașii noștri pentru rugăciunile și mijlocirile slăvitei născătoare de Dumnezeu și pururea Fecioare Maria și pentru ale tuturor sfinților tăi. Că Tu ești Sfințirea noastră și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh,

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău, te binecuvintează moștenirea Ta. Plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc, frumusețea casei Tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere și nu ne părăsi pe noi cei care nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țărinoase și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul de săvârșit de sus este pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

Doamne, Cel ce ai plinit toate cu cuvântul Tău, că ai poruncit pământul să scoate multe feluri de roade, spre desfătarea și hrana noastră, care pe cei tretini și pe Daniel care erau în Babilon, fiind hrăniți cu semințe, arăta mai frumos decât pe cei hrăniți cu multe desfătări, însuși întru tot bunurile împărate, și aceste semințe cu multe feluri de roade le binecuvintează și sfințește pe cei ce vor gusta din ele, ca acestea spre slava Ta și spre cinstirea Sfinților Apostol Bartolomeu și Barnava și a Sfântului era Luca, Arhiepiscopul Climei, s-au pus înaintea Ta de către robii Tăi aceștia, încă și spre pomenirea celor ce s-au săvârșit într-o dreaptă credință. Și împlinește bunurile celor ce au înfrumusețat acestea și celor ce săvârșesc pomenirea toate cerurile către mântuire. Și dăruiește-le desfătarea din bunătățile Tale cele veșnice, pentru rugăciunile preacurate stăpânii noastre de Dumnezeu Născătoare și Pura Fecioare Maria, a Sfinților Apostol Bartolomeu și Barnaba și ale Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Climei, a căror pomenire o să vă cinci pentru ale tuturor Sfinților Tăi, că Tu ești Cel ce binecuvintezi și sfințești toate Hristoase Dumnezeu nostru, Ție slavă înălțăm! Împreună și Părintele Tău Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tot. Acum și pururea și...

0: Domnului peste voi toți, cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
0: Slavă Ție, Hristoase Dumnezeule!

0: Hristos adevărat, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudatelor apostoli, a celentru Sfânt Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichie, făcătorul de minuni, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii aceste Sfinte Catedrale, cu rugăciunile celui întru Sfânt Părintele nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, a cărei Sfântă Liturghie am săvârșit, a Sfinților Apostolul Bartolomeu și Varnava și ale Sfântului Ierarh Luca, Arhiepiscopul Crimeei, a căror sfântă pomenire o să săvârșim astăzi, a sfinților și dreptilor dumnezeiești părinții Achim și Ana, școale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pe sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi.
1: Amin.
0: Binecuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor.
2: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindeni ești și toate le împlinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Vina noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
0: A Ta este împărăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
2: Amin.
3: Preacuvioasei noastre Maici, mult milostivei Parascheva, prin os de umilință îi aducem noi nevrednicii păcătoși pentru mijlocirile sale, că mari daruri ne-am învrednicit a dobândi prin trânsa de la izvorul cel pururea curgător de bunătăți al Mântuitorului nostru și să-i cântăm: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Îngerii din cercul aude, primind Duhul Tău cel fecioresc din pământeștile lăcașuri, de bucurie te-au încununat pentru vredniciile tale, că femeiesc trup purtând și fire slăbănoagă, ai știut, ai abiruit toate puterile vrăjmașilor prin buna înțelepciune. Pentru aceasta scântăm: Bucură-te, înțeleaptă fecioară, bucură-te, porumbiță cuvântătoare, bucură-te, suflet îngeresc, întrup fecioresc, bucură-te, vrednică mijlocitoare către Domnul, bucură-te, mângâierea oamenilor, bucură-te, alinare de suferință, bucură-te, nădejdea noastră cea tare, bucură-te, întărirea credincioșilor, bucură-te, liman lin și neînviforat, bucură-te, pilda bunei cucernicii, bucură-te, luminarea celor nepricepuți, bucură-te, scăparea celor deznădăjduiți, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Așa Împăratul tuturor răsplătește biruințele, așa mâna proniei cea nevăzută întărește neamul omenesc, îmbrățișând cu credință cele de dânsă rânduite prin spre mântuire, pentru aceasta să ne depărtăm de nelegiuiri. Până când vom petrece păcate, Doamne, întărește inimile noastre ca să scântăm în fapte bune cântarea cea îngerească. Aliluia!
4: Aliluia!
3: Prea cinstită Fecioară, către tine am năzuit, către tine care de multe ori și tu ai luat pe sfinți și pe îngeri în ajutor la pământeștile ispite. Fii acum și pentru noi grabnic folositoare, că te-ai învrednicit a intra în cămara mirelui, având candela luminoasă, precum ne-a povățuit Mântuitorul Hristos. Și primește cântarea aceasta. Bucură-te, mărgăritar neprețuit al vistiriei noastre, bucură-te, floare neveștejită a Bisericii lui Hristos. Bucură-te, temelie neclintită a creștinătății, bucură-te, a fecioarelor înzestrătoare și ocrătitoare către Maica lui Hristos Dumnezeu, bucură-te, ascultătoare a preoților cucernici, bucură-te, grabnică ajutătoare a străinilor, bucură-te, fierbinte mânghietoare a prigoniților, bucură-te, milostivă sprijinitoare a văduvelor, bucură-te, învingătoare a dușmanilor, bucură-te, izbăvitoare a tuturor celor ce te cheamă spre ajutor, bucură-te, bună povățuitoare a sufletelor, bucură-te, vindecătoare de răni a trupurilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Spre tine, pururea, nădăjduim de multe boli și primejdi s-a izbăvit țara aceasta, că tu ai preschimbat mânia cea cu dreptate pornită asupra noastră de la Dumnezeu în bună și milostivă îndurare prin ale tale rugăciuni, dar și acum, când suntem toți îngroziți de mari nenorociri, la tine năzuim cu lacrimi să ne ajuți ca să scăpăm din primejdie și să cântăm lui Dumnezeu, aliluia!
4: Aliluia!
3: Epivata, văzându-te pe tine, lauda pământului ei, răsărind dintr-o ale sale cu bucurie, te-a întâmpinat preacuvioasă, mărturisindu-te cu mare cucernicie, iar noi care în urmă ne-am învrednicit a dobândim moaștele tale, cum vom putea îndestul a propovădui minunile pe care le-ai făcut de nu cântăm acestea? Bucură-te, luminătoare Moldovei, bucură-te, sprijinitoare Epivatei, bucură-te, învățătoare a părinților tăi, bucură-te, ceea ce n-ai adunat averi pământești, bucură-te, adunătoare a cereșilor daruri, bucură-te, ceea ce n-ai primit hainele cele scumpe, bucură-te, cinstitoare hainei smereniei, bucură-te, îndreptătoare a mândriei, bucură-te, cinstitoare fecioriei, bucură-te, sprijinitoare a bătrânilor, bucură-te, osânditoare a dușmanilor, bucură-te, miluitoare a săracilor. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Preacurată Fecioară Marie, Maica lui Dumnezeu, primește și ale noastre rugăciuni datorate ție de noi nevrednici pe care prin mijlocitoarea noastră Sfântă ți le aducem spre iertarea păcatelor. Și ne dă nouă pace și mare milă de la Fiul Tău, căruia îi cântăm neîncetat, aliluia!
4: Aliluia!
3: Cele ce după vrednicie și cu credință a fost următoarea cuvântului lui Dumnezeu, care pentru buna cucernicie a primit darul vindecărilor și plata cerească prin glasul Mântuitorului, zicând, slugă bună și credincioasă, intră într-o bucuria Domnului tău, îi aduce cântarea aceasta. Bucură-te, sămânță nerătăcită, bucură-te, trup neobosit, bucură-te, hrană duhovnicească, bucură-te, aur lămurit, bucură-te, foc arzător plevilor, bucură-te, pământ de îndestulare, bucură-te, rodul pocăinței. Bucură-te, alinare relelor cugetări, bucură-te, risipitoare de furtuni, bucură-te, aducătoare de belșug, bucură-te, dădătoare de mângâiere, bucură-te, mijlocitoare tuturor creștinilor către Domnul. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Obosiți de truda gândurilor lumești, ne-am deșteptat acum noi ticăloșii lăcrimând, că nu avem încotro întinde nădejdele după faptele noastre spre a ne liniști, nefăcând niciun lucru vrednic de mântuire și temându-ne de tăiere ca smochinul cel nerăditor, cădem înaintea ta plângând, Sfântă Parascheva, și strigăm, miluiește-ne ca dinpreună cu tine să cântăm lui Dumnezeu cântarea de mântuire, aliluia!
4: Aliluia!
3: Cine nu te va ferici pe tine cu vioasă că te-ai învrednicit a potoli prin nevoințele tale zburdălicia trupului și a dobândit mântuirea sufletului primind din mâna lui Hristos cununa slavei? Sau cine nu te va ferici iarăși, că ai străbătut prin viteazul tău cuget cu împletiturile viclanului cele măgitoare și le-ai rușinat? Pentru aceasta primește următoarea cântare. Bucură-te, turnul biruinței, bucură-te, ușa mântuirii, bucură-te, pavăza credinței, bucură-te, lăcașul statorniciei, bucură-te, chipul bunătăților, bucură-te, cea apărată de cinstita cruce, bucură-te, închinătoare ivrednică, bucură-te, că prin al ei ajutor ai fost izbânditoare, bucură-te, că prin trânsa te-ai făcut lui Hristos următoare. Bucură-te, biruinței frumoasă stâlpare, bucură-te, învingătoarea stăpânirii iadului, bucură-te, moștenitoare cereștii mării. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Dar cum vom cânta mai cu vrednicie sau cu ce cuvinte vom lăuda măreția nevoințelor tale, noi nevrednicii? Că nici faptele, nici credința nu ne apropie de prea cinstitele tale lucrări, dar mărturisim slăbiciunea noastră, ne rugăm ție a ne ajuta și a mijloci către Dumnezeu să primească cântarea Aliluia!
4: Aliluia!
3: Ne-au cuprins acum dureri ce nu sunt spuse, nici ajutor omenesc, de la nimeni nu așteptăm. Toți ne-au părăsit de dată și până și plăcerile ce odinioară ne desfătau acum se luptă cu noi. Vai de ticăloșia noastră, nu avem altă nădejde decât mila lui Dumnezeu și al tău ajutor sfânt. Pentru aceasta ne rugăm ție grăbește a ne ajuta, vindecând bolile și alinând suferințele ca să-ți cântăm ție. Bucură-te leacul durerii, bucură-te mâna vindecării, bucură-te casa crotirii, bucură-te raza mângâierii, bucură-te cortul îndestulării, bucură-te roa de alinare, bucură-te izvăvitoare de boli, bucură-te scăpare celor înspăimântați, bucură-te izgonitoare de pagube, bucură-te păzitoare neadormită. Bucură-te, stea luminătoare, bucură-te, scară izbăvitoare, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Doamne, cercetează și vindecă pe robii tăi cei cuprinși de dureri, zice preacuvioasa, rugându-se neîncetat, că nu aurează, vine și mângâiere. Iar zilele grele sunt, deci și noi, arătându-ne mulțumitori pentru mijlocire și pentru că ne-am mântuit, să ne bucurăm și să cădem la Dumnezeu, pocăindu-ne și cântând, Aliluia!
4: Aliluia!
3: Nelegiurile noastre și mulțimea strâmbătăților pe care le-am pricinuit aproape lui nostru astăzi ne osândesc și nu știm ce vom răspunde mergând la judecată unde toți ne prigonesc. Tot se ridică asupra noastră, învinuindu-ne Tu însă, o prea bună Maică, care ascult mărturisirea noastră, mijlocește către Domnul să schimbe osânda noastră în iertare, spre dobândirea vieții veșnice, ca să Te preamărim. Bucură-te, mijlocitoarea celor greșiți, bucură-te, ocrotitoarea celor asupriți, bucură-te, îndreptătoarea judecătorilor răi, bucură-te, apărătoarea celor clevetiți, bucură-te, scăparea celor judecați și osândiți, bucură-te, contenirea patimilor, bucură-te, nesprijinitoarea celor ce caută numai folosul lor. Bucură-te, neizmândirea mijlocitorilor celor vicleni. Bucură-te, domolirea celor puternici. Bucură-te, sprijinitoarea celor slabi. Bucură-te, stârpitoarea răutăților. Bucură-te, izvorătoarea milostivirii. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Acestea grei ne liniștim, ne veselim și ne bucurăm, saltă sufletele noastre, că nu-și vor râde de noi vrăjmașii noștri. Nu ne va părăsi milostivul Dumnezeu până la sfârșit pentru rugăciunile tale preacuvioase. Și trimițând mila Lui asupra poporului, ne vom împărtăși de bunătățile sale și noi nevrednicii, cântându-i Aliluia!
4: Aliluia!
3: Tuturor vom spune minunile tale în glas, vom cânta prăznuirea ta, după datoria obștii care ți aduce spre mulțumire, mărire laudei tale, mărire îndelung răbdării cu care te-ai încununat, nevoindu-te prin credință, mărire faptei celei cu statornicie urmată după pilda iubitorului de oameni, pentru acestea grăiesc către tine. Bucură-te, mireasă duhovnicească, bucură-te, cununa adevărului, bucură-te, toiagul biruinței, bucură-te, slava monahilor, bucură-te, povățuitoarea creștinilor, bucură-te, cinstitoarea cuvioaselor, bucură-te, păzitoarea sihaștrilor, bucură-te, pomenire peste viacuri, bucură-te, propovăduitoare dreptei credinței, bucură-te, surpătoarea eresurilor, bucură-te, dobândirea slavei dumnezeiești, bucură-te, următoarea cuvântului ceresc. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: De Sfânta folositoare celor ce sunt într-o nevoie pe cinstita Parascheva, toți cu bucurie să o lăudăm, că această viață nestricăcioasă luată în veci pentru aceasta mărire a aflat și darul de minuni cu porunca lui Dumnezeu, cântând Aliluia!
4: Aliluia!
3: Rău cugetătorii, prin tine fiind mustrați, se înspăimântă, văzând slavă lui Dumnezeu cea gătită omului depărtat de păcate, în tine luminând, văzând taina cea necuprinsă a chipului măririi asupra ta cuvioasă, că astăzi strălucește aducând credincioșilor daruri de vindecări. Pentru aceasta ei s-au rușinat, pocăindu-se și noi ne-am veselit cântându-ți ție. Bucură-te, izbăvitoarea noastră, bucură-te, povățuitoare, bucură-te, îndreptătoare, bucură-te, izgonitoare de rele, Bucură-te, aducătoare de bună mireasmă, bucură-te, alungătoare a fiarelor sălbatice, bucură-te, stârpitoare a insectelor dăunătoare, bucură-te, feritoare de năluciri, bucură-te, risipitoare de grindină, bucură-te, aducătoare de ploi mănoase, bucură-te, ceea ce ne dorești belșug de roade bune, bucură-te, veselitoare plugarilor, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Niciodată nu vom înceta a vesti minunile tale precuvioase, că de n-ai fi stat rugându-te pentru țara aceasta pe care o păzești cu preacuratele tale moaște, cine ne-ar fi izbăvit din atâtea primejdii sau cine ne-ar fi păzit de bolile care au venit asupra noastră pentru păcatele noastre cele multe. Deci împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, aliluia,
4: aliluia.
3: Zidurile casei părinților tăi n-au fost puternice, nici îndestulătoare pentru a te opri de la mărimea hotărârii ce ai luat, păgăduindu-te a îmbrățișa viața monahicească pentru aceasta și depărtându-te de toată dezmiertare și plăcerile lumești. Haina cea scumpă cu a cercetătorului venind de la biserică ai schimbat-o, părăsindu-ți părinții care te certau cu mustrări pentru asemenea plecare. Deci cu smerenie dobândind cele prea înalte de la toți auzi. Bucură-te, trandafir neatins de viermile trufiei, bucură-te, crin răsădit în grădina de sus a raiului. Bucură-te, palat al nevinovăției, bucură-te, scaunul domniilor, bucură-te, sceptrul celor ce conduc, bucură-te, ocrotitoare neobosită, bucură-te, apărătoare neînfruntată, bucură-te, mustrătoare celor ce ne ispitesc, bucură-te, cinstitoare celor ce ne miluiesc, bucură-te, întăritoare celor ce ne slujesc, bucură-te, luminătoare celor ce ne mângâie, bucură-te, împreună lucrătoare cu cei ce ne hrănesc, bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Suntem plini de păcate îndurate, Doamne, și se întristează sufletul nostru gândind la judecată, neștiind ce vom face noi păcătoși și năpădindu-ne deodată neprevăzutul sfârșit. Milă cerem, Doamne, milă Hristoasă al nostru, căci nu avem chip de îndreptare. Nu trece cu vedere rugăciunea noastră și pocăința, care în tot ceasul pentru păcate ne-a cuprins și primește ca pe o chezășie a bunei noastre voințe și a temerii de tine, rugăciunea aceasta pe lângă care îți aducem mijlocitoare și pe Maica noastră Parascheva, cântând cu dânsa din preună, aliluia,
4: aliluia.
3: Mulți păcătoși mai înainte de noi și-au dobândit mântuirea prin pocăință și smerenie. Cum dar și noi ne vom depărta de această nădejde către tine, însă năzuim, preacuvioasă Maică, și nu vom fi rușinați nedepărtându-te de noi, ca de păcătosul acela care lângă tine a fost înmormântat fără a-i se cunoaște nevrednicia și pentru care ai cerut prin vedenie să-i se mute trupul cel întinat de lângă moaștele tale. Deci te rugăm, primește rugăciunile și lacrimile noastre, mijlocind de iertarea păcatelor noastre celor ce scântăm. Bucură-te, smerenie înaltă, bucură-te, fecioară neîntinată, bucură-te, comoară nedeșertată, bucură-te, maică prealăudată, bucură-te, izbăvitoare smerită, bucură-te, lauda celor cinstiți, bucură-te, mângâierea celor nefericiți, bucură-te, povățuitoare celor rătăciți, bucură-te, bună sfătuitoare, bucură-te, prea blândă, îndreptătoare, bucură-te, a sufletelor veselitoare, bucură-te, grabnic ajutătoare. Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
4: Bucură-te, Sfântă Parascheva, mult folositoare!
3: Nespusă este mângâierea noastră privindu-te cu noi, rămânând ca un dar al lui Dumnezeu ce s-a trimis țării acesteia, pe de ce boli am fost cuprinși și nu ne-ai vindecat, în care nevoi și nu ne-ai bucurat, de câte ori lipsiți, prigoniți și în războaie și tu ne-ai ajutat nouă, în totul plinind cuvântul Mântuitorului din Evanghelia sa, pentru aceasta, dobândindu-te rugătoare de dreapta tronului slavei, scântăm ție, bucură-te! Și lui Dumnezeu lauda ce cerească, aliluia!
4: Aliluia!
3: Izbăvește-ne pe noi, Maică, de toată boală, de toată neputința și de vrăjmași, izbăvește-ne pe noi, Maică, de pagube, de lăcuste și de toată vătămare, izbăvește-ne pe noi, Maică, de foc, de grindină, de fulger și de secetă. Izbăvește-ne pe noi, Maică, de chinul cel de veci și de ceasul osândirii și nevrednicește a dobândi prin rugăciunile tale starea cea de dreaptă în ziua judecății, prin mântuirea sufletelor noastre, ocrotindu-ne și hrănindu-ne în pace, până la răsuflarea cea mai de pe urmă, ca să scântăm. Bucură-te, alăută duhovnicească, bucură-te, trâmbiță apostolească, bucură-te, făclie luminoasă, bucură-te, rază cerească. Bucură-te, nădejdea oamenilor, bucură-te, izgonirea demonilor, bucură-te, dămăduitoare rănilor, bucură-te, feritoare de răutăți, bucură-te, aducătoare de bunătăți, bucură-te, luminătoare casnică a Moldovei, bucură-te, izvoitoare a lui Vasile Voievod și altor miluitori, bucură-te, sprijinitoare și a mea smeritului păcătos, bucură-te,

Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim Sfintele Tale moaște cuvioasă, Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas minunile Tale pe care le-ai săvârșit prin Harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

0: Dumnezeu și cinstim Sfintele tale moaște, cuvioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie minunile tale și slavă lui Dumnezeu. Aliluia!
1: Aliluia! Aliluia! Aliluia!
0: Ne închinăm lui Dumnezeu și cinstim sfintele tale moaște cu vioasă Maică Parascheva, propovăduind cu mare glas toate minunile tale pe care le-ai săvârșit prin harul lui Dumnezeu și pentru a noastră mântuire le-am dobândit. Bine primită fă rugăciunea noastră sfântă și grăbește totdeauna a ne ajuta ca să cântăm cu bucurie.

Doamne Dumnezeul nostru, Tu cel ce ai zis și s-a făcut toată făptura, nu întoarce fața Ta de la noi păcătoși, ca să nu vină asupra ne mânia cea groaznică și înfricoșătoare a durerilor, care este rodul păcatelor noastre, pe care în toată ziua nenumărate, cu nesocotințele săvârșim. Noi suntem păcătoși, netrebniți și plini de răutate și Tu ești izvorul vieții și al milostivirii. Nu ne lăsa, Doamne, nu trece rugăciunea noastră a păcătoșilor, nici nu ne răsplăti nouă după nelegiurile noastre, ci pentru că nu suntem vrednici a câștiga milostivirea Ta prin sârguința cea de toate zilele. Dăruiește-ne Tu, Doamne, ca un îndurat mult milostiv. Doamne, pentru rugăciunile cuvioase Maicii noastre Parascheva, dăruiește-ne nouă sănătate și viață ferită de toată răutate și ne întărește cu Duhul Tău cel stăpânitor, ca din adâncul inimilor cu bucurie să slăvim prea Sfânt numele.

Asta nimeni nu are, ca sufletul lui să-l dea pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ceea ce eu vă poruncesc. De aceea nu vă mai zic slugi, că slujitorul nu știe ce face stăpânul său, și va numi pe voi prieteni, pentru că toate câte am auzit de la tatăl meu, vi le-am arătat vouă. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am rânduit să mergeți și roadă să aduceți, și roada voastră să rămână, pentru ca tatăl să vă dea

0: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta. Rugăm-ne, ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, iertarea, bună sporire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și se pomenesc în sfânt lăcașul acesta, și a robilor lui Dumnezeu, înalt preasfințitul Părinte Teofan, preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanu, arhimandriții Dosoftei Hristostom, Mistin și Hristostom, protosinghelii Paisie, Teodosie, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel, Dragoș, Manuel, Vasile, Paul, Mihai, Gheorghe, Daniel și Ilarion, arhidiaconi, Iustin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahul Zosim, arăsoforul Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufimia, Febe, Epiharia și Nectaria. Răsofoarele Anastasia și Teodora, Psazi, Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Aline, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Postel, cu toți membrii corului Sanctus, arhimandriții Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan și Gabriel, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, Daniel și Laurian, arhidiaconi Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu și pentru ca să li se ierte lor toate greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește!
0: Doctorul sufletelor și a trupului, cu milință, cu zdrobire de inimă, cădem către tine și suspinăm și strigăm ție, vindecă durerea, te măduiește patimile sufletelor și a trupurilor robilor și a roabilor tare, care stau înaintea ta și se roagă și sunt în patul lor de suferință bolnav, ca un bun iartele lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. De grabă ridică din patul durere, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește!
0: Cel ce nu vă ești moartea păcătosă, se întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pe noi cei vrenici de moarte, după judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vie și moarte, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolile cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare într-o mărășine inimii, cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Încă ne rugăm ca Domnul Dumnezeu să caute cu milostivie asupra tuturor elevilor și studenților care sunt în examene, să le trimite harul Sfântului Sodu, ca să-i povățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în credință, în știință și în toate faptele cele bune, spre slava preasfântului Său nume. Să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește!
1: Doamne, miluiește!
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe, și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește!

0: că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălță Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, a Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostolilor, pentru Sfânt Părintele nostru Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichie, Făcătorul de Minuni, cu rugăciunile Sfântului Mare Mucenic, Gheorghe Purtătorul de Binițale, Sfinte Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre, Parascheva și a Sfântului Rar, Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Brandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților Apostoli Bartolomeu și Barnava și a Sfântului Rar Luca, Arhiepiscopul Crimeei, a căror sfânte pomeniri o săvârșim, ale Sfinților și Dreptelor, Dumnezeiești Părinții Iachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne prin noi.
1: Amin.
0: Bunul Dumnezeu să primească Sfințele noastre rugăciuni. Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșit, iar nouă tuturora, să ne ajute pe calea mântuirii întotdeauna, acum și pururea și în veci vecilor. Amin. Doamne, ajută-ne!

din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

venită mai înainte de dimineață, cele ce au fost cu Maria și, aflând piatra răsturnată de pe mormânt, auzit-au de la înger. Pe celea ce este într-o lumina cea pură fiitoare, cu morții pentru cel căutați ca pe un om. Vedeți înfășurăturile cele de îngropare, alergați și lumii propovăduiți, că s-a sculat Domnul omorând moartea, că este Fiul lui Dumnezeu,

Suita de imne care urmează punctează traseul duhovnicesc al săptămânii ce urmează. Intitulată Stihuri alese, această suită este alcătuită din cântări din fiecare zi a săptămânii patimilor. Troparul ce va urma după aceasta vorbește despre o uimitoare trădare. Acum se întinde condeiul, condeiul care a pecetluit vânzarea lui Isus. Mântuitorul își vede ucenicul, prietenul, săvârșind una dintre mult condamnabilele trădări ale istoriei. Adânciți în atmosfera caldă și profundă creată de corala Bizantion, ne vom cutremura încă o dată la gândul că prietenia poate fi uneori răsplătită cu ură și că bunătatea și iubirea, fie ele chiar dumnezeiești, au opozanți pe măsură. Dar ne vom gândi și la un alt lucru absolut uimitor. Un singur om nu a judecat atunci pe nimeni. Și acela era tocmai Hristos, marea victimă, dar și marele biruitor. El a avut, chiar pe Golgota, acolo, iubirea pe care o putea simți doar El, Cel care a venit nu să judece, ci să mântuiască.

Din deșert nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, al gândului smerit, al răbdării și al dragostei, dăruiește-l mie, slugii tale. Așa, Doamne Împărate, dăruiește-mi ca să-mi văd greșelile mele și să nu o osândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin.

0: Se vinește să lăsluiește într-un și ne curățește pe noi de toată genăciunea. Mântuiește, Bunule, sufletele noastre, Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ca să ne trăim, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâni, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne o nouă astăzi. Iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri. Nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Este părăția și puterea și slavă a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să credem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să credem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru. Cât de iubite sunt locașurile Tale, Doamne, al puterilor dorești și sfârșește sufletul meu după curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeul cel viu. Că pasărea și-a aflat casa și turtreaua cui bândești va pune puii săi. Altarele Tale, Doamne, al puterilor, Împăratul meu și Dumnezeul meu, fericiți sunt cei ce locuiesc în casa Ta în vecii vecilor, te vor lăuda. Fericit bărbatul al cărui ajutor este de la Tine, Doamne, suieșuri în inima sa apus în valea plângerii, în locul care a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, merge vor din putere în putere, arăta se va Dumnezeul Dumnezeilor în Sion. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacov, apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută spre fața unsului Tău. Mai bună este o zi în cuțile Tale decât mie ales să mă fi lepădat în casa lui Dumnezeu mai vârtos decât a locui în locașurile păcătoșilor. Că mila și adevărul iubește Domnul Dumnezeu, har și slavă va da Dumnezeu, nu va lipsi de bunătăți pe cei ce umblă într-o nerăutate. Doamne, al puterilor, fericit este omul cel ce nădăjduiește întru Tine. Bine voi Tai, Doamne, pământului Tău, întors ai răbimea lui Iacov, iertat-ai fără de legile poporului Tău, acoperit-ai toate păcatele lor. Potorită-i toată mânia Ta, întorsă-te de către ițimea mâniei Tale, întoarce-ne pe noi Dumnezeul mântuirii noastre și se întoarce mânia Ta de la noi. Oare în veci te vei mânia pe noi să vei întinde mânia Ta din neam în neam? Dumnezeule, Tu întorcându-te ne vei dărui viață și poporul Tău se va veseli de Tine. Arată-ne nouă, Doamne, mila Ta și mântuirea Ta, dă-ne o nouă, auzi voi ce va grei într-o mine Domnul Dumnezeu, că va grei pace peste poporul Său și peste cuvioșii Săi și peste cei ce își întorc inima spre dânsul. Dar mântuirea Lui aproape este de cei ce se tem de dânsul, ca să se sălășluiască slava în pământul nostru. Mila și adevărul s-au întâmpinat, dreptatea și pacea s-au sărutat, adevărul din pământ a răsărit și dreptatea din cer a privit. Că Domnul va da bunătate și pământul nostru își va da rodul său, dreptate înaintea Lui va merge și va pune pe cale pașii Săi. Pleacă, Doamne, urechea Ta și mă auzi că sărac și necăjit sunt eu. Păzește sufletul meu căci cuvios sunt, mântuiește Dumnezeul meu pe robul Tău, pe cel ce nădăjduiește întru Tine. Miluiește-mă, Doamne, că spre Tine voi striga toată ziua, veselește sufletul robului Tău, că spre Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu. Că Tu, Doamne, bun și blând ești și mult milostiv tuturor celor ce Te cheamă pe Tine. Ascultă, Doamne, rugăciunea mea și aminte la glasul cererii mele. În ziua necazului meu am strigat către Tine că m-ai auzit. Nu este asemenea Ție între Dumnezei, Doamne, și nici fapte nu sunt ca faptele Tale. Veni vor toate neamurile pe care le-ai făcut și se vor închina înaintea Ta, Doamne, și vor slăvi numele Tău, că mare ești Tu, cel ce faci minuni. Tu ești singurul.

Dumnezeu, povățuiește-mă, Doamne, pe calea Ta și voi merge într-un adevărul Tău. Veselească-se inima mea ca să se teamă de numele Tău. Lăudate voi, Doamne, Dumnezeul meu, cu toată inima mea și voi slăvi numele Tău în veac. Că mare mila Ta spre mine și ai izbăvit sufletul meu din iadul cel mai de jos. Dumnezeule, călcătorii de lege s-au sculat asupra mea și adunarea celor tari a căutat sufletul meu și nu Te-au pus pe Tine înaintea lor. Dar Tu, Doamne, Dumnezeu îndurat și milostiv, ești îndelung răbdător și mult milostiv și adevărat. Caută spre mine și mă miluiește dădăria Ta slujii Tale și mântuiește pe fiul slujnicei Tale. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Fă cu mine semn spre bine ca să vadă cei ce mă urăsc și să se rușineze că Tu, Doamne, m-ai ajutat și m-ai mângâiat. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeul nostru, slavă Ție. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Sfinților apostoli, rugați-vă, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel ce pentru noi Te-ai născut din Fecioară și răstignire ai răbdat Bunului, care cu moarte pe moarte ai prădat și înviere ai arătat ca un Dumnezeu. Nu trece cu vederea pe cei ce ai zdit cu mâna Ta, arată iubirea Ta de oameni milostive, primește pe născătoare de Dumnezeu, care ceea ce Te-a născut pe Tine, care se roagă pentru noi și mântuiește Mântuitorul nostru pe poporul cel deznădăjduit. Nu ne lăsa pe noi până în sfârșit, pentru numele Tău cel Sfânt și nu strica legătura Ta și nu depărta mila Ta de la noi. Pentru Avraam, cel iubit de Tine, și pentru Isaac, robul Tău, și Israel, Sfântul Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte Tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne iată fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi, ne iartă nouă greșelile noastre, precum și ne iertăm greșiților noștri.

0: și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Arătat de mare soare al bisericii, cum vă strălucirile învățăturilor și al înfricoșătoarelor minuni, la lumină povățuind pe cei ce te cinstesc pe tine, Bartolome, apostole al Domnului. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ ești închinat, slăvit Hristoase Dumnezeule, îndelung răbdătoare, mult milostive și mult milosârde, care pe cei drepți iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe tăți chemi la mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. Însă-ți, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile Tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu sfinții Tăi îngeri, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povățiți, să ajungem la unitatea credinței și la cunoștința slavei Tale celei neapropiate, că binecuvântat ești în vecii vecilor. Amin. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și acești mai cinstite decât hieruvimii și mai slăvite fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cuvântul ai născut pe tine, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mărim. Într-o numele Domnului, binecuvintează, Părinte!
0: Dumnezeule, milostivește-te spre noi și ne binecuvintează. Luminează fața Ta spre noi și ne miluiește.
1: Amin. Stăpâne, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce îndelung ai răbdat pentru greșelile noastre și până la acest ceas de acum ne-ai adus pe noi, pentru care pe lemnul celei viață făcător, fiind răstignit tâlharului celui binecunoscător, intrare în rai ai făcut și cu moarte pe moarte ai sfârmat. Curățește-ne pe noi păcătoși și nevrednici robii Tăi, că am greșit și fără de lege am făcut, și nu suntem vrednici să ridicăm ochii noștri și să privim la înălțimea cerului, pentru că am lăsat calea dreptății Tale și am umblat în voile inimii noastre. Și ne rugăm neasemănate bunătății Tale, iartă-ne pe noi, Doamne, după mulțimea milei Tale și ne mântuiește pentru sfânt numele Tău. Că s-au stins într-o deșertăciune în zilele noastre. Scoate-ne din mâna potrivnicului, iartă nouă păcatele noastre și omoară gândul nostru cel trupesc. Că lepădând pe omul cel vechi, într-un cel nou să ne îmbrăcăm și Ție să viețim stăpânului nostru și păcătorului de bine. Și așa, urmând poruncilor Tale, la odihna cea veșnică să ajungem, unde este locașul tuturor celor ce se veselesc. Că Tu ești cu adevărat veselia cea adevărată și bucuria celor ce Te iubesc, Hristoase, Dumnezeul nostru. Și Ție slavă înălțăm împreună cu Părintele Tău cel fără de început și cu preasfântul și bunul și de viață Făcătorul Tău Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, slăvit Te-ai foarte, într-o strălucire și mare de podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, cel ce întinzi cerul ca un cort, cel ce acoperi cu apă cele mări de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori sirea Ta, cel ce umbli peste aripile vânturilor, cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slugile Tale pară de foc. Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa. Se suie munci, se coboară văi în locul în care le-ai întemeiat pe ele, hotarei pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce sau acopere pământul. Cel ce trimite zvoare în văi prin mijlocul munților vor trece, ape de pasă vor toate fiarele câmpului, asinii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui din mijlocul stâncilor, vor da glas și acea dăp munții din cele mai deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacelor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâine inima omului o întărește, să turoasă copacii câmpului, cedrii banului pe care ai sădit,
2: Acolo păsările își vor face cu iblocașul, cu costărgul închiparul și munții cei înalți de păși cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Păcătoare luna spre vremi, soarele și-au cunoscut apusul săpul, s-a întuneric și s-a făcut noapte. Când vor ieși toate fiarele pădurii, puile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca, și vom la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Când s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zidirea ta, mare aceasta este mare și largă. Acolo se găsesc teritoare, cărea nu este număr vietăți mici și mari. Acolo cu răbile umblă balaurul acesta pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizându-mi mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce, trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselii se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face fel de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumecă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul, piară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule!

0: Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfântul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscopul Iașilor și Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime și cea întru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoare de Hristos armată Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Orașul acesta, orașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce cu credință viețuiesc întrânsele Domnului, să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, pentru îmbelșugarea roadelor pământului și pentru vremuri pașnice Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Pentru cei ce călătoresc pe uscat, pe ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru a lor mântuire, Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia Domnului, să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânta, curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții Său,

0: Mântuiește slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui. Cineva grei puterile Domnului va face auzite toate laudele Lui. Fericii cei ce păzesc judecata și fac dreptate în toată vremea. Adu-ți aminte de noi, Doamne, într-o bunăvoință Ta față de poporul Tău, cercetează-ne pe noi cu mântuirea Ta, ca să vedem într-o bunătăți pe aleșii Tăi, să ne bucurăm de veselia poporului Tău și să ne lăudăm cu moștenirea Ta. Păcătuit am ca părinții noștri, în Egipt am făcut am strâmbătate, părinții noștri în Egipt n-au înțeles minunile Tale, nu și-au adus aminte de mulțimea milei Tale. Și Te-au amărât când s-au suit la Marea Roșie, dar i-am mântuit pe ei pentru numele Său, ca să facă cunoscută puterea Lui, și a certat Marea Roșie și a secat-o și a condus pe ei prin adâncul mării ca prin pustie. El i-a scos pe ei din mâna celor ce urau și i-a izbăvit din mâna vrăjmașului și a acoperit apa pe cei ce asupra pe ei, niciunul din ei n-a rămas și au crezut în cuvintele Lui și au cântat laudă Lui. Dar degrabă au uitat cu lucrurile Lui și n-au suferit sfatul Lui, ci au fost cuprinși de mare poftă în pustie și au ispitit pe Dumnezeu în loc fără de apă. Și le-a împlinit cererea lor și a săturat sufletele lor și a mâniat pe Moise în tabără și pe Aron, Sfântul Domnului. S-a deschis pământul și a înghețit pe Datan și a acoperit adunarea lui Aviron și s-a aprins foc în adunarea lor văpaia ars pe păcătoși și a făcut vițel în Horeb și s-a închinat idolului și a schimbat slava Lui într-o asemănare de vițel care mănâncă iarbă. A uitat pe Dumnezeu care a izbăvit pe ei, care a făcut lucruri mari în Egipt, lucruri minunate în pământul lui Ham și înfricoșătoare în Marea Roșie. Atunci a zis să-i piardă pe dânsi și ar fi pierdut dacă Moise, alesul Lui, n-ar fi stat înaintea feței Lui ca să se întoarcă mânia Lui și să nu-i piardă. Apoi au disprețuit pământul cel dorit și n-au crezut în cuvântul Lui, ci au cârtit în corturile lor și n-au ascultat glasul Domnului. Atunci El a ridicat mâna Sa asupra lor ca să-i doboare pe ei în pustie și să doboare semânța lor între neamuri și să-i risipească pe ei în toate părțile. Și au jertfit lui Baal pe ori și au mâncat jertfele morților și l-au întărâtat pe el cu faptele lor și au murit mulți dintre ei, dar a stat fine și l-a îmblânzit și a încetat bătaia. Și s-a socotit Lui într-o dreptate din neam în neam până în veac, apoi l-a mâniat pe el la apa certării și Moise a suferit pentru ei. Că au amărât Duhul Lui și a grăit nesocotit cu buzele Lui, n-au nimicit neamurile de care le-a pomenit Domnul, ci s-au amestecat cu neamurile și s-au deprins lucrurile lor. Și au slujit idolilor lor și s-au smintit și au jertfit pe fiilor și pe fetele lor demonilor. Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor și al fetelor lor pe care i-au jertfit idolilor din Canaan și s-au spurcat pământul de sânge. S-au pângărit cu lucrurile lor și s-au desfrânat cu faptele lor. Atunci s-a aprins de mânie Domnul împotriva poporului Său și a urât moștenirea Sa și a dat pe ei mâinile neamurilor și au stăpânit pe ei cei ce urau pe ei. Vrăjmașii lor i-au suprit pe ei și au fost înjosiți de sub mâinile lor. De multe ori Domnul i-a izbăvit pe ei, dar ei l-au omorât pe el cu sfatul lor și au umilit pentru fără de legile lor. Dar Domnul i-a văzut când se necăjeau ei, au auzit rugăciunea lor. Și și-a adus aminte de legământul Lui și s-a răzgândit după mulțimea milei Sale și le-a dat să găsească milă înainte celor ce au rovit pe ei. Mântuiește-ne, Doamne, Dumnezeul nostru și ne adună dintre neamuri ca să lăudăm numele Cel Sfânt al Tău și să ne folim cu laudă Ta. Binecuvântat este Domnul Dumnezeul Israel din veac și până în veac. Tot poporul să zică amin, amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeule, aleluia, aleluia, aleluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Lăudați pe Domnul că este bun, că în veac este mila Lui, să spună ce izbăviți de Domnul pe care i-a izbăvit din mâna vrăjmașului. Din țări a adunat pe ei de la răsărit, de la apus, de la miază noapte și de la miază zi. Rătăcit au în pustie, în pământ fără de apă și cale spre cetate de locuit n-au găsit. Erau flămânzi și însetat sufletul lor întrâns și se sfârșea, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a păvățit pe cale dreaptă ca să meargă spre cetate de locuit. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor, că a săturat suflet însetat și suflet fămând, a umplut de bunătăți, ședeau în întuneric și în umbra morții, erau ferecați de sărăcie și de fier, pentru că au amărât cuvintele Domnului și sfatul celui preanalt au întărâtat. El a umilit într-o ostene inima lor, slăbitau și nu era cine să le ajute, dar au strigat către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a scos pe ei din întuneric și din umbra morții și legăturile lor le-a rupt. Lăudat să fie Domnul pentru milele Lui, pentru minunile Lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. că ați fărâmat porți de aramă și zăvare de fier aflând și ajutați să iasă din calea fără de legilor, că pentru fără de legile lor au fost umiliți. Urâta sufletul lor orice mâncare și s-a apropiat de porțile morții, dar au strigat către Domnul în cazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Trimisa cuvântul său și a vindecat pe ei și i-a izbăvit pe ei din stricăciunile lor. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Și să jertfească lui jertfă de laudă și să vestească lucrurile lui într-o bucurie. Cei ce se coboară la mare, în corăbii, cei ce-și fac lucrarea lor în ape multe, aceia au văzut lucrurile Domnului și minunile lui într-o adânc. El a zis și s-a pornit vânt furtunos și s-au înălțat valurile mării, se urca până la ceruri și se coborau până în adâncuri, iar sufletul lor într-o primejdie din cremenea. Se tulburau, se clătinau ca un om beat și toată priceperea lor aprită, dar au strigat către Dumnezeu, către Domnul în necazurile lor și din nevoile lor i-a izbăvit. Și a poruncit furtunii și s-a liniștit și au tăcut valurile mării și s-au veselit ei că s-au liniștit valurile și Domnul i-a povățit pe ei la limanul dorit de ei. Lăudat să fie Domnul pentru milele lui, pentru minunile lui pe care le-a făcut fiilor oamenilor. Înălțați-l pe el în adunarea poporului, în sfatul bătrânilor, lăudați-l pe el prefăcut râurile în pământ pustiu, izvoare de apă în pământ însetat și pământul cel roditor în pământ sărat. Din pricina celor ce locuiesc pe el, prefăcut a pustiul în iezeri de apă, iar pământul cel fără de apă în izvoare de apă și a așezat acolo pe cei flămânzi. Și ei au zidit cetăți de locuit și au semănat sarine și au sădit vii și au strâns verșug de roade și a binecuvântat pe ei și s-au mulțit foarte și vitele lor le-a înmulțit. Și iarăși au fost împuținați și chinuiți de apăsarea necazurilor și a durerii. A aruncat a dispreț asupra căpetenilor lor și a rătăcit pe ei în loc neumblat și fără de cale. Dar pe sărac l-a izbăvit de sărăcie și a pus pe ei ca pe niște oi de moștenire. Vedea vor drepții și se vor veseli și toate fără de legea își va stăpa gura ei. Cine este înțelept va păzi acestea și va pricepe milele Domnului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Doamne miliește, Doamne miliește, Doamne miliește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Gata este inima mea, Dumnezeule, gata este inima mea, cânta voi și voi lăuda într-o slava mea. Deșteaptă-te, slava mea, deșteaptă-te, psaltire și alăută, deșteptam-o voi dimineață, lăudate voi într-o popoare, Doamne, cânta voi ție între neamuri. Că mai mare decât cerurile este mila ta și până la nură adevărul tău, înalță-te peste ceruri, Dumnezeule, și peste tot pământul slava ta, ca să se izbăvească cei iubiți ai tăi. Mântuiește-mă cu dreapta ta și mă auzi, Dumnezeu a grăit în locul cel sfânt al său. Înălța-mă voi și voi împărți Sichemul și Valea Sucotă voi măsura. Al meu este Galaadul și al meu este Manase și Efraim, sprijinul capului meu. Iuda, împăratul meu, Moab, vasul nădejdii mele, spre Idumea voi întinde încălțămintea mea, mie ce de alt neam mi s-au supus. Cine mă va duce la cetate întărită? Cine mă va povăți până în Idumea? Oare nu tu, Dumnezeule, cel ce ne-ai lepădat pe noi? Oare nu vei și Dumnezeule cu oștirile noastre? Dă-ne nouă ajutor ca să ne scoți din necaz, că deșarta este izbăvirea de la om. Cu Dumnezeu vom birui și El va nimici pe vrăjmașii noștri. Dumnezeule, lauda mea nu ține sub tăcere, că gura păcătosului și gura de vicleanului asupra mea s-a deschis. Grăita-o împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură m-au conjurat și s-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, mă clevetea, iar eu mă rugam, pus-o împotriva mea rele în loc de bune și ură în locul iubirii mele. Pune peste dânsul pe cel păcătos și diavolul să stea de dreapta lui, când se va judeca, să iasă osândită rugăciunea lui să se prefacă în păcat, să fie zilele lui puține și dregătoria lui să o ia altul. Să ajungă copiii lui orfan și femeia lui văduvă, să fie strămutați copiii lui, să cerșească și să fie scoși din curțile caselor lor, să smulgă cămătarul toată averea lui și să răpească străinii osteneala lui, să nu aibă sprijinitor nici orfanii lui miluitor, să piară copiii lui și într-un neam să se stingă numele lui, să pămânească fără de legea părinților lui înaintea Domnului și păcatul maicii lui să nu se șteargă, să fie înaintea Domnului cu ururea să piară de pe pământ pomenirea lui, pentru că nu și-a adus aminte să facă milă și a prigonit pe cel sărman, pe cel sărac și pe cel smerit cu inima ca să-l omoare. Și a iubit blestemul și va veni asupra lui și n-a văit binecuvântare, se va îndepărta de la el și s-a îmbrăcat cu blestem ca și cu o haină și a intrat capa în lăuntru lui și ca un delemnul în oasele lui, să fie lui ca o haină cu care se îmbracă și ca un bruh cu care pururea se încinge. Aceasta este lucrarea celor ce mă clevetesc pe mine înaintea Domnului și grăiesc rele împotriva sufletului meu. Dar Tu, Doamne, fă cu mine milă pentru numele Tău, că bună este mila Ta. Izbăvește-mă, că sărac și sărman sunt eu și inima mea s-a tulburat înăuntru meu, ca umbra ce se clatină m-am trecut. Ca bătaie de aripi al lăcuselor tremuri, genunchii mei au slăbit de post și trupul meu s-a istovit din lipsa lundei de lemnului. Și eu am ajuns lor o cară, m-au văzut ce au plătinat cu capetele lor. Ajută-mă, Doamne, Dumnezeul meu, mântuiește-mă după mila Ta, să se cunoască, să cunoască ei, că mâna Ta este aceasta și Tu, Doamne, ai făcut-o pe ea, ei vor blestema și Tu vei binecuvânta, cei ce se scoală împotriva mea să se rușineze, iar robul Tău să se veselească, să se îmbrace cei ce mă clevetesc pe mine cu ocare și cu rușinea lor, ca și cu un veșmânt să se înveselească. Lăudavă-i pe Domnul foarte cu gura mea și în mijlocul multor al voi preamuri pe El, ca sta de dreapta săracului, ca să izbăvească sufletul lui de cei ce-l prigonesc. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule, aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule.

Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșug, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor, certa-mă va dreptul cu mine și mă va mustra, iar undele mele al păcătoșilor să nu ungă capul meu. Încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor lângă ea. Căci către Tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre Tine am nădăjduit să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa întinsă mie și de smintelile celor ce fac fără de lege. Că de avor în mreaja lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Părsavă înaintea Lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea Lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. Calea aceasta în care am umblat ascuns sau cursă mie, luat am seama de dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferit a fugat de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către Tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă drepții până ce-mi vei răsplăti mie. Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoare aminte la glasul rugăciunii mele.

Melina Sfintei Slave a Tatălui Ceresc, celui fără de moarte, a Sfântului Fericitului Iisuse Hristoase, venind la apusul soarelui, văzând lumina cea de seară, lăudăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Dumnezeu. Prednic ești în toată vremea a fi lăudat de glasuri cuvioase, Fiul lui Dumnezeu, Cel ce dai viață.

0: Învrednicește ne Doamne, în seara aceasta, fără de păcat, să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și proslăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne în drepturile Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu drepturile Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu drepturile Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot cugetul nostru.

0: Rugămâne-ți, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Teofan, pentru sănătatea și mântuirea lui.
1: Doamne, miluiește.
0: Să plinim rugăciunea noastră cea de seară, Domnului.
1: Doamne, miluiește.
0: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește.
0: Seara toată desăvârșită, sfântă, în pace și fără de păcat de la Domnul să cere.
1: Doamne.
0: Cel de pace, credincios, îndreptător, păzitor al sufletelor și al trupurilor noastre de la Domnul să cere.
1: Doamne.
0: Milă și iertare de păcatele.

0: Alalele mea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârșit de la Domnul să cere.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre, fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bunul la înfricoșătoare judecata lui Hristos să cere.
1: Doamne!
0: Preasfânta, curata, prea binecuvântată, slăvita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomeni.

și dorind după mântuirea ta, pe aceștia păzește în toată vremea, în seara de acum și noapte ce vine, de tot vrăjmașul, de toată lucrarea cea pătrimică a diavolului, de cugete de șarte, de rele le aduce la minte. Fie stăpânirea împărăției tale, binecuvântată și prea slăvită, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în

0: slobozește pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău în pace, că văzură ochii mei mântuirea ta pe care ai găsit-o înaintea feței tuturor popoarelor, lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului tău Israel. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean.
1: A Ta ești împărăția și puterea și slavă, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh.

0: Preoți, monahi, preoțelor, diaconi, diaconi, monahi și monahii și pentru toți cei întru Hristos, frații noștri.
1: Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.
0: Ne rugăm pentru fericiții și pururea pomeniții titurai sfânt locașului acestuia și pentru toți cei mai dinainte adormiți părinți și frații noștri drept slăvitori creștini.

0: Este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule Sfântă și dreaptă credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica ta o păzește în veacul veacului.
0: Prea Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pre noi.
1: Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, te mări.
0: Slavă Ție, Doamne Dumnezeule!

0: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii tale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruci, cu ale Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, purtătorul de biruință, ale Sfintei Preacuvioase și mulți milostivi Maicii noastre Parascheva, a Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și a Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei sfinte catedrale, cu rugăciunile sfinților cuvioși, Onufre cel Mare și Petru Atonitu, și cei împreună cu dânsii, a căror sfântă pomenire o săvârșim, ale sfinților și dreptilor, dumnezeiești părinții Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitori. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi.
1: Amin.
0: Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna, acum

0: noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: A Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
0: Amin.
2: Apa trecându-o ca pe uscaci din răutatea egiptenilor, scăpând israeliteanul, striga: Izvovitorului și Dumnezeului nostru să-i cântăm, Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Aproape de scaunul atoțiitorului stând o Maică, rugăciuni pentru noi adu acestuia, ca să dea tuturor iertare de păcate. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Otrava șarpelui bând eu de porțile iadului m-am apropiat cu adevărat, și Tu, ceea ce te bucuri de izvorul vieții, cu rugăciunile Tale înviază-mă prea slăvită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Nestatornicia minții mele și viforul necuvincioaselor mele, cugetări alinele cuvioase și mă mântuiește prin rugăciunile Tale, ca să nu mă duc în adâncul iadului. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Viața mea toată în dulceți și vicleșuguri am petrecut-o, iar Tu, care ai născut pe Mântuitorul mai înainte de ieșirea mea, mântuiește-mă prin rugăciunile Tale. Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit biserica, Tu pe mine mă întărește într-o dragostea Ta, că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, unule iubitorule de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Valuri de tot feluri de boli, necazuri și dureri înălțându-se cumplit, afundă ticolosul meu suflet în adâncul iadului, dar Tu cu rugăciunile Tale, Maică, întinde mână de ajutor. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Picături de lacrimi să scot din adâncul inimii mele, prin care să-mi spăl necuratele patime ale sufletului și ale trupului. Cu rugăciunile Tale dăruiește-mi, o Maică, pururea pomenită. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, cunoscând în mine însumi mulțimea păcatelor mele, fără de părâș mai înainte de judecată, judecat și osădit sunt eu, ticălosul. Și Ție, Mântuitorului tuturor, strig, fie-ți milă de mine pentru rugăciunile preacuvioase Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Fecioară plină de dar, care ai născut bucuria întunericului, cu întristării pe care vrăjmașul aduce asupra noastră ca să ne piardă, de grabă îl risipește. Izbăvește de nevoi pe robită născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la Tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii Tăi, că ziditorul Te-a arătat o prea frumoasă fecioară părătoare și păzitoare a poporului Său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul Tău, căci pe Tine Te avem, preacuvioasă adevărată doctorie de mântuire. Cu rugăciunea Ta către Domnul, tămăduiești bolile noastre, cele sufletești și trupești, pururea pomenită, și de toată primejdia ne izbăvești, scăpând pe cei ce Te roagă cu credință de nevoi și de stricăciunea cea piritoare. Am auzit, Doamne, taină rânduielii Tale, am înțeles lucrurile Tale și am preaslăvit dumnezeirea Ta. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. De tânguirea cea veșnică, cu mijlocirea Ta, o prea frumoasă fecioară, mântuiește pe robii Tăi, pe cei ce au lucrat fapte vrednice de lacrimi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi, ceea ce din toată inima Ta ai iubit pe Domnul, pe mine, care pentru faptele mele cele rele sunt urgisite de El, prin rugăciunile Tale iarăși cu acesta mă împacă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, fiind rănit prin cumplite săgeți înveninate ale potrivnicului, plâng ticăloasa soarta sufletului meu, ci Tu, Hristoase, mă mântuiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ceea ce ai născut pe doctorul care a tămăduit rana cea mare a oamenilor, nu trece cu vederea inima mea, care este chinuită de boli grele. Luminează-ne pe noi, Doamne, cu poruncile Tale și cu brațul Tău preanalt. Pacea Ta dă-ne nouă, iubitorile de oameni. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor Tăi. Fiind căzut în groapa pierzării și zăcând cumplit în adâncul răutăților, strig către tine, o preacuvinte.

Cuvioasă Maică, nu mă lăsa să pierd. Sfântă Preacuvioasă Maică, Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Prea frumoasă Mireasa lui Hristos, cea neîntinată, cu rugăciunile tale izbăvește-mă pe mine cel rănit cu plăcerile, ștergând întinăciunile mele. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Numele Pădai Iisuse de la fața ta pentru mulțimea îndurărilor tale, ce în dar mă mântuiește prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tămăduiește curată neputința sufletului meu, cercetării tale învrednicește-mă și îmi dăruiește sănătate cu rugăciunile tale. Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și lui voi spune scârbele mele, că s-au umplut sufletul meu de răutăți și viața mea s-a apropiat de iad. Și ca Iona, mă rog, Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Ticălosul meu suflet s-a făcut ca pământul neplouat, neavând putere a da roade bune, dar tu, picurând roa milei tale de toată greutatea, stăpâne, îl vei izbăvi pe el prin rugăciunile Preacuvioasei tale, Parascheva. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Întinând o suflete veșmântul nunții, cum vom cuteza să intrăm împreună cu chemații cei aleși în cămara cea cerească a lui Hristos? Cum nu vom fi urgisiți de Dumnezeu, ci o preacuvioasă, cu rugăciunile tale mântuiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Nu primi, stăpâne, a intra la judecată cu robul tău, căci dacă nimeni viețuind într-o această lume nu se va îndrepta înaintea ta, dar eu care am întrecut pe toți cu păcate multe, cum mă voi arăta? Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stinsu-s-a viața mea, stăpână, în dureri și anii mei, toți într-o suspine. Puterea mea fecioară de multă lipsă a slăbit, căci am mâniat pe Dumnezeu pe care cu rugăciunile tale îmblânzește-L spre mine. Izbăvește de nevoi pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că toți după Dumnezeu la tine scăpăm ca și către un zid nestricat și folositor. Izbăvește din ispita vrăjmașului pe robii tăi, născătoare de Dumnezeu, că ziditorul te-a arătat o prea frumoasă fecioară, apărătoare și păzitoare a poporului său. Cercetează bolile noastre cu milostiv ochiul tău, că ocrotirea ta o avem preacuvioasă, adevărată doctorie de mântuire. Cu multă postire trupul subțiindu-ți, gândul către Dumnezeu sus l-ai înălțat și viața netrupească ai viețuit, pururea pomenită, lăsând tulburarea lumii, pentru aceea acum te veselești împreună cu cetele îngerești. Pomeni voi numele tău întru tot neamul și neamul, ascultă fiică și vezi și pleacă urechea ta și uită poporul tău și casa părintelui tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Pentru rugăciunile Preacuvioasei Parascheva milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile născătoare de Dumnezeu milostive, curățește mulțimea greșelilor noastre. Miluiește-ne, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, curățește toate fără de legile noastre. La tine, prea minunată fecioară, Parascheva, aduc rugăciunile mele. Pe acestea ascultă-le și le du înaintea ziditorului, căci toată îndrăzneala de la mine s-a depărtat, cunoscând răutatea necuvioaselor mele fapte și a cumplitelor cugete și cuvinte, prin care milele acestuia spre mânie le-am întărâtat. Și acum, trebuindu-mi ajutorul lui al cere, nu îndrăznesc, ci tu, preacuvioasă, fii mijlocitoare. Tinerii cei ce au mers din Iudeea în Babilon oarecând cu credința treimii, văpaia cuptorului au călcat-o cântând, Dumnezeul părinților noștri, bine ești cuvântat. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu statornicie de gând s-a socotit de tine, o maică, aurul calutul, pentru aceasta pleacă inima mea cu rugăciunile tale la curată mărturisire către Dumnezeu, ca să nu cadă în cumplitul păcat al lăcomiei. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cu frica Domnului îngrădește, Maică, pornirile trupului meu, care prin zburderile plăcerilor năzuiesc fără de cale să surpe ticălosul meu suflet în adâncul iadului. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Cine mă va izbăvi de focul ghienei și de întuneric? Pe mine, cel ce am făcut păcate vrednice de toată pedeapsa, fără numai Tu, apărătoarea mea. Izbăvește sufletul meu cel amărât cu vioasă, Maică Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu puterea Ta fecioară, sufletul meu păcătos și cumplit, slăbănogit, întărește-l,
că a lipsit tăria și lumina ochilor mei, nemaipovățuindu-mă la căile Domnului. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și-L preanălțați întru toți vecii. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Cel ce înfrumusețezi cetele cuvioșilor cu străluciri îngerești, Mântuitorul meu, primește rugăciunile acestora care se aduc ție pentru noi. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-te și ajută la cererea robilor tăi. Sufletul meu cel cumplit de spinii poftelor umple-l, Preacuvioasă, de dorul stăpânului și-l arată pe dânsul aducător de roadă. Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh Domnul. Cei ce ne închinăm ție cu credință, Sfântă Treime, în singură ființa Dumnezeirii toți ne mântuim. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Grijile cele deșarte depărtează de la sufletul meu totdeauna, Fecioară, ca să laud pe Fiul Tău cu o sârdie. Să lăudăm bine, să cuvântăm și să ne închinăm Domnului, cântându-i și preanălțându-L pe dânsul întru toți vecii. Pe Împăratul Ceresc, pe care laudă oștile îngerești, lăudați-L și preanălțați întru toți vecii. Cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, Te mărturisim pe Tine, Fecioară curată, noi cei izbăviți prin Tine, slăvindu-Te cu cetele celor fără de trup. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Mărturisesc că am greșit, Mântuitorul meu, și în fără de lege am cheltuit toată vremea vieții, dar cruță-mă, Hristoase, cu mijlocirile Preacuvioasei Tale. Sfântă Preacuvioasă Maică Parascheva, milostivește-Te și ajută la cererea robilor Tăi. Pe apărătorii credinței, pe curmăitorii noștri, pe mai mari orașilor și ai satelor, pe armata țării, pe cununa preoților și pe tot poporul, Preacuvioasă Parascheva, în pace îl păzește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! De rea credința ereticilor și de mânia vrăjmașilor care ne asupresc, păzește pe robii Tăi cu rugăciunile Tale, Preacuvioasă Parascheva. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ceea ce ai născut pe Mântuitorul, mântuiește-mă, Fecioară, pe mine care am viețuit în fapte rele.

Lacrimile și ostenelile preacuvioasei Parascheva, care a pătimit pentru tine, le aducem ție puternice și ne rugăm împreună cu dânsa. Iartă pe robii tăi care sunt lipsiți de toată bunătate și ne mântuiește pe noi din toate necazurile. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pilda înfrânării și nesecatul izvor al Moldovei, care izvorăște noianuri de vindecare pe dumnezeiască Parascheva, cu vredin și

voi aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine ar zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce va spune se

ierta voi, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta voi greșelile voastre. Cereți și vi se va da, căutați și veți afla, bateți și vi se va deschide.

0: Pe mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm pentru mila viață, pace, sănătate, mântuirea, cercetare, iertarea, bună spărire și chivernisire a robilor și a roabilor lui Dumnezeu, care sunt de față la această sfântă slujbă, toți care s-au pomenit și te pomenesc în sună casul acesta și a robilor lui Dumnezeu. Înar preasfințitul părinte Teofan, preasfințitul părinte Nichifor Botoșoneanu, arhimandrit Dosoftei Hristosom, Justin și Hristosom, protosinghele Paisii Teodosii, Diodor, Siluan și Ioan, preoții Ciprian, Marian, Lucian, Mihail, Emanuel Dragoș, Manuel Vasile Paul, Mihai Daniel Elarion și Ștefan, arhidiaconii Justin, Florin, Ciprian, Alexandru, Gabriel, Petronel, Stelian, Mihai și Constantin, diaconii Ioan și Matei, monahii Luca și Zosima, Rosoforu, Tihon, frații Andrei, Ioan, Ștefan, Ioan și Marian, monahiile Antuza, Ecaterina, Anastasia, Irina, Petronia, Agata, Olimpiada, Paisia, Parascheva, Epifania, Macaria, Iuliana, Serafima, Spiridona, Teodora, Eufemia, Febe, Epiharia și Nectaria, rasofarele Anastasia și Teodora, salții Andrei, Ioan, Valentin, Emanuel, Claudiu, Mihail, Alin, Eugen și Luca, dirijorul Mirel Costel cu toți membrii corului Sanctus, arhimandristii Constantin, Nicodim, Andrei, Serafim, Valerian și Natanael, protosinghelii Teofan, Arsenie, Maxim, Siluan, Gabriel și Iosif, preoții Adrian, Dumitru, Adrian, Cristian, Claudiu, David, Daniel, Laurean și Gheorghe, arhidiaconii Nifon, Paul, Ilie, Paul, Vlad, Marius, Gabriel, Marius, Ioan, fratele Iulian și toți care au nevoie de mila și ajutorul lui Dumnezeu. Și pentru ca să li se ierte lor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cel ce nu voiești moartea păcătosului să întoarcă să fie viu, îndură-te și miluiește pe robii și roabele tale care stau înaintea ta și sunt bolnavi și sunt în patul lor de suferință. Milostive, contenește-le boala, ușurează-le toată patima și toată neputința. Încetează răceala, potolește-le ferbințeala. Tinde-ți mâna ta cea tare și îi ridică din patul durerii, pe cum are când pe fica lui Iair, sănătoși arată, rugăm-ne ție, pentru toți milostivii, Doamne, auzi-ne pe noi și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Cela ce nu voiești moarte păcătosă să întoarcă să fie vii, ca un izvor al vieții, fă-ne vii pre noi cei vrenici de moarte. După judecata ta cea dreaptă, că Tu ești Dumnezeu, Dumnezeu care stăpânești vii și morți, și nu ne pierde cu mânia îngrozirii tale, nici cu bolele cele molipsitoare, nici cu războiul, cu strigare tare, într-o amărăciune a inimii cu lacrimi ne rugăm ție. Auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Încă ne rugăm Domnului Dumnezeului nostru să cată cu milostivire asupra tuturor elevilor și studenților care sunt în examene, să le trimite lor în inimă și în minte și în grai Duhul înțelepciune, să-i păvățuiască pe calea cea dreaptă, să le aducă spor în înțelepciune, în credință, în știință și în toate faptele cele bune. Pentru slava preasfântului Său nume, să zicem toți, Doamne, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.
0: Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului și a celor ce sunt pe mare departe și milostive, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește. Pe milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu, ești ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Părinte binecuvintează.
0: Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață făcătoare cruce, ale Sfântului Marelui Mucenic Gheorghe, purtătorul de binință, ale Sfintei preacuvioase și mult milostive Maicii noastre Parascheva, Sfântul era Iosif cel Milostiv și ale Sfintei Mărturisitoare Blandina, ocrotitorii acestei Sfinte Catedrale, cu rugăciunile Sfinților, cuvioșilor părinților noștri, Onufri cel Mare și Petru Atonitul, a căror Sfântă pomenire o săvârșim, ale Sfinților și dreptelor Dumnezeu și Părinții Achim și Ana, cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi. Bunul Dumnezeu să primească Sfintele noastre rugăciuni. Sfânta cuvioasă Parascheva, Sfântul era Iosif cel Milostiv, Sfânta Mărturisitoare Blandina și Sfinții pe care noi astăzi îi pomenim, să vă binecuvinteze pe dumneavoastră, casa, familia și toată activitatea pe care o săvârșiți. Iar nouă tuturor să ne ajute pe care am mântuirii totdeauna, acum și pururea și în vece vecilor. Doamne ajută!

Domnul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale sfinților slăviților și întru tot lăudaților apostoli, cu folosințele sfinților arhanghel Mihail și Gavril și cu rugăciunile sfinților Atanasie și Haralambie, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale sfântului cuviosului părintelui nostru Ioan de la Prislop, ale sfântului sfințitului mucenic Cornelie Sutașul și ale sfinților mucenici Lucian și Leontie și a celor împreună cu ei a căror pomenire o săvârșim, ale sfinților dreptilor dumnezeieștilor părinți Ioachim și Ana și cu ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi,